To bola suita pre estrádny orchester číslo 1 Dmitrija Šostakoviča. Symfonický orchester Burnemouth teraz predniesie koncert pre ľavú ruku a orchester D-dur Morisa Ravela v častiach Lento a Allegro. Solistom je Nicholas McCarthy, dirigentom Mark Wigglesworth.

Po koncerte D-dur Maurice Ravela, ktorý predniesli Nicholas McCarthy a symfonický orchester Burnham Out s dirigentom Markom Wigglesworthom, si ešte v podaní solistu vypočujeme prídavok Nocturno pre ľavú ruku opus 9 číslo 2.

Po krátkom nocturne Alexandra Konstantinoviča Skriabina si ďalej v podaní symfonického orchestra Burnham Out vypočujeme prvú symfóniu bémol sira Williama Waltona. Dirigentom je Mark Wigglesworth. Dielo zaznie v štyroch častiach na zázname z júla minulého roka.

Z tvorby Sira Williama Waltona doznela jeho prvá symfónia bémol. Symfonický orchester Burnham Out viedol Mark Wigglesworth. Johann Dalin a Charles Owen ďalej prednesú sonátu číslo 2 G-dur Maurice Ravela, Allegretto, Blues a Perpetuum mobile.

Klasickú trojčasťovú sonátu číslo 2 G-dur Maurice Ravela uviedli Johann Dalén a Charles Owen. Do 4. hodiny si ešte v podaní súboru Gabrieli Consort vypočujeme kompozíciu Drop, Drop, Slow Tears Orlanda Gibbonsa.

Vypočuli sme si dve skladby s rovnomenným názvom Drop, Drop Slow Tears alebo Padajte, Padajte Tiché Slzy v zhudobnení Orlanda Gibbonsa a Sira Williama Waltona. Súbor Gabrieli Consort viedol umelecký vedúci Paul McCreesh.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na diela Karla Reinekeho, Roberta Schumana a Antonína Dvořáka. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC otvoríme koncertom pre flautu a orchester D-dur 283. opusom Karla Reinekeho z roku 1908. Hrajú Matej Zupan a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Diriguje David de Villiers.

To bol flautový koncert D-dur Karla Reinekeho. Hrali Matej Zupan a Symfonický orchester Slovinského rozhlasu. Jakub Kušlik z archívu Poľského rozhlasu prednesie Kreisleriánu Roberta Schumana, jeho 16. opus.

Doznel cyklus Kreisleriana Roberta Schumana v interpretácii Jakuba Kušlika. Pokračujeme slovanským tancom číslo 12 Desdur z tvorby českého majstra Antonína Dvořáka. Hrá Bergenská filharmónia, diriguje Juan Chomena.

Po slovanskom tanci číslo 12 Des dur Antonína Dvořáka v interpretácii Bergenskej filharmónie si teraz vypočujeme meditáciu na prvé prelúdium Johanna Sebastiana Bacha od Charlesa Gounoda Ave Mariu. Účinkujú kórejskí umelci.

To bolo Meditation sur le premier prelude du piano de J.S. Bach Charlesa Gounoda. Hrali Kyung Ok Park a Myung Yak Won. V podaní súboru BBC Singers teraz zaznie ju moteta Eternal Father alebo Večný otec Charlesa Villiersa Stanforda.

To boli motetá Večný otče Charlesa Villiersa Stanforda. Spieval súbor BBC Singers. Z archívu holandského rozhlasu teraz Muzika a drénom predniesie symfóniu Adur opus 3 číslo 4 Antona Wilhelma Solnica.

To bola symfónia A-dur Antona Wilhelma Solnitza. Účinkoval súbor Musica Drénum. Z filmu Ilúzia z roku 1941 si teraz vypočujeme rovnomennú skladbu Franca Grotteho. Dielo pochádza z archívu kanadského rozhlasu.

To bola ilúzia Franca Grotého. Hrali Robert Cordgort, Marie Berard a Joseph Masserolo. Benjamin Butterfield a Brett Polegato teraz zaspievajú duet Gerarda a Lusignana Sláva ti sláva vznešené Francúzsko Jacquesa Françoisa Alévyho.

To bol duet Gérarda Lusignana Salut, salut a Sed Noble Franz, Jacques'a Francoisa, ale aj vyho spievali Benjamin Butterfield a Brett Polegato. Kevin Kenna ďalej uvedie dve nocturná, H-dur a As-dur z tvorby Friderika Chopina. Záznam je z roku 2007.

To boli dve nocturná H-dur a As-dur Friderika Chopina, Kevin Kenna. Na záver Euroklasik nocturná si z tvorby Poliaka Macieja Radziwilla vypočujeme Divertimento D-dur. Hrá symfonický orchester Poľského rozhlasu, diriguje Michał Kwauza.

0: štyroch na seba nadväzujúcich pokračovaniach tohto magazínu o dejinách sa pokúsime priblížiť vývoj vzdelávania od neskorej antiky až po 16. storočie. V prvej, minulej diskusii sme sa vrátili na časovej osi do zániku Rímskej ríše a nástupu tzv. Barbarských kráľovstiev na európskom kontinente. V tej dnešnej sa sústredíme na obdobie od 8. až do 12. storočia. V kontexte so vzdelanosťou budeme hovoriť o tom, čo bola karolínska či otónska renesancia, ale upozorníme aj na menej frekventované pojmy a ich obsah, teda čo bola macedónska a komnenovská renesancia v Byzancii. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú docent Vincent Múčka a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík. Prvých kresťanských mníchov registrujeme v 3. storočí v Egypte. V západnej Európe mali sprvoti s výnimkou Írska okrajový význam. Až s nástupom pápeža Gregora I. sa ich pozícia zásadne mení a stávajú sa neskôr, tak povediac, apoštolmi vzdelanosti. Na latinskom západe nastala záchrana či konzervácia zvyškov antickej kultúry, predovšetkým zásluhou rehole benediktínov.
1: Máte pravdu v tom, že teda čierni mnísi, ako sa zvykli nazývať, zohrali pri tej transformácii antickej kultúry a vzdelanosti do nových čias naozaj nezastupiteľnú úlohu. Hoci z počiatku benediktíni, ale ani ostatní reholníci, lebo benediktíni neboli jediní reholníci na západe, ale vďaka genialite ich zakladateľa sa nakoniec ukázali ako víťazi z tejto pomyselnej súťaže medzi jednotlivými reholami. No a teda, že tí reholníci z počiatku neboli orientovaní na vzdelanie. Samozrejme, predpokladalo sa, že mních bude vedieť čítať a písať, lebo my sme si už pri inej príležitosti hovorili, že kresťanstvo je náboženstvom knihy a náboženstvom písma a tie modlitby, posvetné texty a denné zamestnanie benediktínskeho mnícha predpokladá, že nemalú časť svojho dňa bude venovať aj práve týmto duchovným aktivitám. A tie sa viazali na písané slovo. Ono samozrejme memorovali. To bolo aj súčasťou vzdelávacieho systému už aj v neskorej antike, že teda veľa textov sa memorovalo. Ale toto je ten úplne bazálny bod, že u benediktínskeho mnícha sa predpokladala gramotnosť. Minimálne pre tie potreby, ktoré potreboval v kláštore. Okrem toho však vďaka niektorým naozaj výnimočným osobnostiam s veľkým vzťahom a s veľkou láskou k tomu antickému, samozrejme najmä rímskému a latinskému dedičstvu, sa udialo to, že v istých kláštoroch benediktínskych sa okrem teda tej praktickej znalosti čítania písania začal klásť dôraz aj na, tak povediac, vysoké vzdelanie. No a výsledkom tohto vysokého vzdelania bolo to, že práve v tomto prostredí, keďže tam sa vedelo čítať a písať, mohli čítať staré texty, teda predovšetkým tie rímsko-latinské texty a transformovať ich tak, že v podstate v tomto benediktínskom prostredí rozvinuli ten neskoro antický systém vzdelávania tých tzv. 7 slobodných umení, ktoré sa potom stali doslova základom celého vyššieho vzdelávania v rannom, ale aj vo vrcholnom stredoveku. A to je teda naozaj neoddiskutovateľná zásluha týchto benediktínskych mníchov. Druhá vec, ktorá s nimi súvisí, je ešte tá, že benediktínske kláštory boli vo svojich počiatkoch vidieckými inštitúciami. A keď sme si hovorili o tom, že ten západ po čase sťahovania národov sa nám ruralizuje, že teda tá mestská civilizácia ustúpi, tak práve týmito ohniskami kultúry a vzdelanosti boli tieto pôvodne na vidieku od ostatného sveta otrhnuté kláštory, izolované kláštory, ale najmä v tom období od 8. a 9. storočia potom sa veľmi aktívne zúčastňujú už nielen na náboženskom, ale aj na kultúrnom a koniec koncov aj politicko-mocenskom.
2: Ja k západnej Európe sa na to tu máme experta, takže tomu by som...
3: Ja vás sa obraciam ako na človeka, ktorý sa vyzná v tej východnej kultúre.
2: Ako teda hodnotiť ten stav a charakter kultúry v tom prechodnom období?
1: No, z toho, čo... Ešte predtým, než kolega začne, ale poviem, že sú to, tak je to taký naozaj veľmi symbolický letopočet, od ktorého, alebo cez ktorý sa potom kolega vnorí do svojho východu, a to je rok 529. Keď teda podľa tradície vzniká prvý benediktínsky kláštor na Monte Cassine, a tento rok je zároveň rokom, keď sa zatvára Platónska akadémia Justinianovým nariadením. Takže to je na jednej strane ten rok naozaj veľmi symbolicky, ako keby uzatváral jednu epochu a otváral epochu druhú.
3: A tá epocha Platónskej akadémie, pokiaľ si zo školy dobre pamätám, trvala skoro 800 rokov.
1: Áno.
2: Už som si myslel, že sa k tomuto letopočtu nedostaneme. Ale predsa, ja sám som už nemal tú ambíciu sa vrácať takto do 6. storočia, ale...
1: Áno, je to... O 3 roky je výročie.
2: Je to symbolické. Tá Platónska akadémia, ktorá takto to stále nesie tento názov v 6. storočí, nepredstavujeme si ju ako nejakú veľkú inštitúciu. Jednoducho bola tam skupina filozofov, ktorá žila v Justinianskej ríši a tzv. Zatvorenie Platónskej akadémie, ten letopočet sa stal dôležitý pre osobnosti epochy renesancie. Tam dokonca kladú jeden z tých mezníkov medzi antikou a stredovekom. Bolo to pre nich samozrejme veľmi dôležité. Ale z hľadiska tej praktičnosti, ten edikt a kuse pramene, ktoré máme k tomu, aby som to zhrnul, išlo o to, že tým pár filozofom, ktorí tam stále fungovali v tých Aténach, tak Justinian im de facto zakázal učiť a bolo to spojené aj s istými majetkovými záležitostiami, hoci tie boli sekundárne. No a títo ľudia naozaj skončili tam, ale treba povedať, že to malo ďaleko siahle následky, ale nie z hľadiska samotnej inštitúcie, o ktorej som hovoril, že už teda mala úplne iný charakter, ako to bolo v tom období klasickej antiky, ale išlo skôr o to, že bolo to signifikantné z hľadiska vývoja v Rímskej ríši. Naozaj tá Justinianovská epocha je dôležitá z hľadiska tej tzv. Unifikácie. Tu už nebol priestor pre nie nejaké pohanstvo, že by niekto praktikoval kulty, ale pre ľudí, ktoré naozaj inak mysleli a inak zmýšľali, ako teda tá cisárska administratíva, veľká väčšina samozrejme obyvateľstva v ríši. To znamená jeden boh, jeden cisár a jedna ríša, čiže dnes sa na to môžeme pozerať dvojako. Z hľadiska tej kristianizácie, ktorá sa ukázala ako naozaj ten dominantný faktor, ktorá spolu vytvárala východ a západ, a možno z hľadiska tej plurality je to zase to, že aj ten kresťanský východ, tá dominancia životy svetcov ako tie nové žánry, ale aj títo filozofi mali svojich svetcov. A tie životy sú stále zachované, čo ale zase súvisí s tým, že častokrát aj spisy, u ktorých by sme to nepredpokladali, napríklad cisár Julián Apostá, takzvaný odpadlík, v 4. storočí, ktorý síce vládol 2 roky, ale zanechal po sebe obrovské literárne dedičstvo. A znova, keď si zoberieme, že sa nám toto dedičstvo z veľkej časti zachovalo. A to je tá podstata tej kultúry, že prečo? Prečo ho nezničili tá víťazná strana? Z jednoduchého praktického dôvodu, že Juliána nemali radi. A nešlo len o to, že ukázať toho, ktorý zase zostal ako z ich pohľadu v omyle. Ale Julián písal krásne. A toto oni si cenili. Ačkoľvek treba povedať, že v 14. storočí, keď jeden mních prepisoval tieto spisy Juliána, tak na okraj rukopisu, keď sa hovorilo o vyhnanstve, myslím, Bazilea Veľkého, tak napísal, že toto bol svetec trikrát prekliatý apostáta, teda odpadlík, čiže si uľavil na tom okraji toho rukopisu, ale ho prepisoval. To je podstatná vec, že to, čo ich spájalo, bola krása jazyka, čiže oni s Juliánom v zásade nesúhlasili, ale jednoducho nemohli mu neuprieť to, že vedel písať dokonale grécky. Takže keď to zoberieme suma sumárum, tí filozofi tom 529 odišli do Perzie a v rámci zmluvy z roku 532, takzvaného večného mieru, ktorý trval 7 rokov, nakoniec bohužiaľ, teda odišli do tej Perzie, ale potom miery sa mohli vrátiť, pretože v tej Perzii zistili, že ten perský panovník je ešte despotickejší z ich pohľadu, než východorímsky cisár. Takže tým pádom oni sa mohli vrátiť, o nejakých, okrem dvoch o ich osudoch nevieme nejak veľmi, ale fakt je ten, že skôr teda to zatvorenie z hľadiska nejakej dôležitosti bolo dôležité pre ľudí od renesancie až po súčasnosť, ale z hľadiska tej unifikácie, tej kristianizácie ríše to bol skôr doklad toho, že tu už nebol priestor pre nejaké iné, nie že kulty, ale iné zmýšľanie.

0: Franská ríša sa stala takým vzorom v tom čase.
1: Ani nie vzorom, ale v podstate bola to tá rozhodujúca entita, ktorá určovala minimálne v kontinentálnej západnej Európe beh dejín, keď to máme tak nadnesene nazvať. Kolega Hurbanič pri tom, ako spomínal ten obdiv ku kráse jazyka, ma inšpiroval ešte na jednu myšlienku v súvislosti s obdivom a uchovávaním tej krásy jazyka, aj keď názorovo teda s ním nesúhlasili. Práve aj v súvislosti s Franskou ríšou treba pripomenúť nielen Benediktínov, o ktorých sme hovorili a o ich teda naozaj epochálnej úlohe pri transformácii západnej kultúry, ale musíme spomenúť aj britské ostrovy. Totiž budeme si asi hovoriť o karolovskej renesancii, o tom, čo to všetko zo sebou prinieslo. No a nemalú úlohu pri tejto karolovskej renesancii zohrali práve inšpirácie z britských ostrovov. Totiž britské ostrovy, minimálne teda časť veľkého britského ostrova, bola súčasťou Rímskej ríše.
0: Až po ten Hadrianov a Antoniov.
1: Až do roku 407, keď legie opustili Britániu, nasledovali tie nepokojné obdobia sťahovania národov a v podstate Británia ostala odrezaná od kontinentálneho diania v tom zmysle, že v tamojších kláštoroch a v tamojších inštitúciách sa práve v dôsledku toho odrezania od kontinentálneho diania zakonzervovala tá latinčina, ktorá tam prišla ešte s Rímanmi. To znamená, že keď potom prišli misionári, lebo to už išlo o misionárov z ostrovov, teda tí anglosaskí misionári, keď prišli na územie Franskej ríše, tak priniesli so sebou kultivovanú peknú latinčinu, ktorá sa potom stala základom rozvoja vtedajšej latinčiny. No a zase, keď obklukov sa vrátime k tým benediktínom, tak pápež Gregor I. Veľký poslal do Anglicka benediktínsku misiu, pričom Benediktíni neboli určení na misie, oni nie sú misijný rád, to sú iné rady, ktoré majú vo svojom programe šírenie kresťanstva. Benediktíni nie, ale teda pápežovi nebolo možné odporovať.
0: A bola to elita.
1: Išla benediktínska misia na britské ostrovy, teda do Anglicka. Pomerne úspešne tam pôsobila. Zoznámila sa s tým naozaj veľmi dobre zachovaným rímskym latinským dedičstvom tamojším a zdedila tú ostrovnú lásku ku knihám. Ako nie je vôbec náhoda, že na ostrovoch v Yorku sa uchovávala jedna z najlepších dobových knižníc, ktorá sa tam dostala za pomerne dobrodružných okolností, ale bola to jedna z najlepšie zachovaných a najlepšie zásobených dobových knižníc a na nej potom vyrástli tie veľké mená, ktoré nám ovplyvnili aj kultúrne dianie vo Franskej ríši.
0: Pokiaľ si dobre pamätám, kniha z Kelsu je v Dubline vystavená, však?
1: Áno.
0: To je
1: áno,
0: predmetom obrovského záujmu.
1: Áno, to je zase Írsko, to je iná kapitola.
0: Ale tá úcta ku knihám, akože sa pretrvala.
1: To tam stále je, to je charakteristické pre tých ostrovanov, že naozaj tie nádherné knižné malby, ktoré oni pritom vyprodukovali, asi naozaj najznamejšia je tá kniha z Kelsu, to je tiež prejavom toho nesmierne obdivu k slovu a textu, samozrejme posvetnému. Ale
2: ak sa nemýlim, tak Benediktín posielal Benediktínov.
1: Áno, to ako nevie sa presne, že či teda Gregor I. bol reholník. Nevie sa, či bol Benediktín, tak Benediktíni si ho radi privlastnia. No tak zase takú postavu, prečo nie?
0: Ja by som vstúpil do toho, možno, že by ste mohli ešte vysvetliť Iroškótska misia.
1: Rozlišujeme dve misijné vlny. Rozlišujeme írsku misiu, ktorá bola, tak povediac, neorganizovaná, lebo to boli vyslovene mnísi, ktorí sa vydávali šíriť Božie slovo na kontinent v rámci svojho osobného programu. Oni to pokladali za istý druh mučeníctva, to bolo tzv. Biele mučeníctvo, teda nekrvavé mučeníctvo, ale opustili svoju vlast, opustili svoju rodinu v zmysle kláštora. Hej? Vydali sa do úplne neznámeho sveta s otvoreným koncom a vydali sa na tú peregrináciu s cieľom hlásať Kristovo slovo a táto ich aktivita mohla dopadnúť Koniec koncom aj tým červeným mučeníctvom, aj teda, že aj mnohí z nich aj zahynuli počas týchto svojich misií. Tu sa dokonca predpokladá, že títo írski misionári, oni to neboli, ale to boli írsky a škótsky.
0: Íroškótska misia.
1: Lebo bola Hibernia Major a Hibernia Minor, to znamená Veľké Írsko a Malé Írsko, a Malé Írsko bolo Škótsko v podstate. To územie za tým Hadrianovým valom. Takže títo, keď sem prichádzali, to bola tá prvá vlna týchto ostrovných misionárov. Predpokladalo sa dokonca, že aj na území budúcej Veľkej Moravy, že sa našli stopy po týchto íroškótskych misionároch. Kolega Kožiak z Banskej Bystrice časť svojej vedeckej kariéry venoval tomu, že to vyvrátil, že teda nedá sa doložiť jednoznačne prítomnosť týchto ostrovných misionárov, teda myslím týchto z Hibernie. Tá druhá vlna, to už boli anglosasi, zase to boli ostrovní misionári, ale boli to anglosasi práve z tých anglosaských kráľovstiev, o ktorých sme hovorili, kam bola vyslaná tá benediktínska misia, kde sa etablovali a vznikli tam tie benediktínske kláštory, nadväzujúce na tú domácu tradíciu, a ktorá sa nakoniec ukázala víťaznou misiou v tom zmysle, že anglická cirkev sa stala vernou Rímu. Hej, teda, že neostala pri tej domácej observancii, ale spojila sa s Rímom. No a tá druhá vlna misionárov, týchto anglosaských misionárov, benediktínskych misionárov, Rímu verných misionárov, už prichádzali sem z pravidla na požiadanie franských vládcov. Oni pôsobili predovšetkým na území Franskej ríše. Naozaj zohrali mimoriadnu úlohu pri zreorganizovaní franského kresťanstva, franskej cirkvi a franskej cirkevnej organizácie. A skrze nich, teda aj naša oblasť, alebo naše oblasti sa dostávajú do kontaktu s týmto, ale sprostredkovane, s týmto pôsobením ostrovných misionárov.

0: Pán profesor Hurbanič, ako to bolo s misiami z východu? Máme zafixované ex oriente lux. Z východu prichádza svetlo, má to veľmi veľa významov, ale ako to bolo s misiami kresťanskými z východu? Do centrálnej Európy alebo do západnej Európy? Lebo to Stredomorie fungovalo ako vynikajúci priestor na dopravu.
1: Ja by som začal možno tak netradične k týmto misiám, ako keby príkladom zo 14. storočia. My sme si povedali, že prečo 14. storočie. V polovičke 14. storočia žil jeden veľmi významný učenec, ktorý sa volal Demetrios alebo Demeter Kidones. Tento Demeter Kidones v podstate pôsobil na dvore byzantského cisára a zaujímala sa o latinčinu. A postupom času, ako napísal vo svojej autobiografii, sa natoľko zalúbil do toho jazyka, že si ho dokonale osvojil a začal v ňom robiť preklady. A začali ho obviňovať, že jednoducho tajne konvertoval na katolícku vieru, čo asi nie, ale natoľko sa s tou latinskou kultúrou stotožnil, že vo svojej apologii obhajobe, ktorá je zachovaná popri iných literárnych spisoch od neho, hovorí o tom, že náš patriarcha sa staral len o to, aby sa zapáčil cisárovi, kdežto Rím posiela svojich misionárov až do všetkých krajov obývaného sveta. A tu si myslím, že vystihol takú podstatu toho východného misionárstva, ktoré prebiehalo na takých dvoch úrovniach. Jedna úroveň bola taká neoficiálna, a to boli ale predovšetkým v tom období neskorej antiky, raného stredoveku, prúdy, ktoré neboli súčasťou tej konštantinopolskej ortodoxie. A potom tu bola štátom sponzorovaná misia, ktorá mala ale vždy nejaký politický charakter v tom zmysle, že bola jedným z prvkov diplomacie. Nešlo im o to primárne ako keby rozširovať slovo Božie, ktoré by bolo pre záujem ako keby kresťanstva ako celku, ale ako keby to bol záujem primárne ríše. Čiže oni naozaj tam je dokazateľná kristianizácia niekde v tom okolí Čierneho mora, v tých zakaukazských oblastiach, s tým, že príde panovník do Konštantinopolu, dostane krst, dostane nejakú hodnosť dvorskú, ale išlo o to, že ten štát bojuje s Perziou a má svoje sféry vplyvu. Takže takto to bolo v tom rannom období. No a potom samozrejme sa dávajú ako príklad tri veľké misie. Jednak teda k Rusom za patriarchu Fotia, druhá k Bulharom za toho istého a za toho istého aj teda Cyrilometodská. Tu treba ako keby rozlišovať, že k tým Rusom a Bulharom tam naozaj išlo o konverziu. To znamená o to, že tí pohanskí panovníci, v prípade Bulharska Boris, v prípade Rusov to nevieme, lebo jednoducho oni uskutočnili roku 860 nájazd na Konštantinopol, ale nevieme, kde to biskupstvo vzniklo, v akej časti tej východnej Európy, lebo o tomto Fotios nehovorí, ale v každom prípade išlo skutočne o konverziu. Ale obidva tieto príklady opäť svedčia o tom, že v prvom rade bol ten politický záujem. Bulhari boli susedia Byzancie a ako keby váhali medzi tým západným kresťanstvom, pričom mali podobne ako na Veľkej Morave mali kontakty na Rím, Boris mal aj a predovšetkým na východofranskú ríšu, ale nakoniec pod tlakom bol nútený ako keby prijať to kresťanstvo z Byzancie. Čiže išlo vyložene o diplomatický čin a v záujme ríše. Ale niečo iného je misia na Veľkú Moravu, lebo tá kristianizovaná bola a Fotios, patriarcha konštantinopolský a učiteľ Konštantína, sa nikde o tejto Morave nezmieňuje vo výpočte svojich úspechov. On sa zmieňuje o tom, že Arméni prijali konštantinopolskú ortodoxiu. Časti to bola pravda, ale Arméni v podstate zostali a príjmajú len teda tie prvé tri ekumenické snemy a chalkedonský z roku 451 nie, tak to aj zostalo nakoniec. Takže on sa chváli Arménmi, on sa chváli Rusmi, on sa chváli tým, že Bulhari proti všetkému paradoxne doslova povedal, že očakávaniam teda sa priklonili ku kresťanstvu z Konštantinopola. Ale v prípade Konštantína a Metoda je to reakcia na ako keby podnec zvonka. Na to oni nejak pripravení by boli, ale zasa len v tej politickej rovine. A keďže v tom čase bol problém samotného Fotia, ktorý sa stal patriarchom, ale stal sa ako laik, čo nebolo zase v tej východorímskej ríši nič neobvyklé, ale v každom prípade najväčší problém bol, že on mal oponentov, on bývalý patriarcha rezignoval, samozrejme, že tá miera medzi rezignáciou, vynútenou rezignáciou, ale v každom prípade on naozaj ako na ten úrad pod tlakom samozrejme rezignoval, ale jeho stúpenci nie. No a ten spor sa začal odvíjať spor medzi Konštantinopolom a Rímom a Osobne si myslím, že Fotios sa nechcel angažovať, nechcel viacej eskalovať, pretože keby to bola len záležitosť Ríma a Konštantinopolu, tak to by ešte pre neho nebol problém, ale bol to problém vnútornej opozície. Čiže on sa nechcel v tejto moravskej záležitosti príliš angažovať, ale nechcel to nechať zase úplne tak. Takže tým pádom posiela tam Konštantína a Metoda, pričom o samotnom Konštantínovi sa hovorí, že on takisto pôsobil, a tu sa dostávame k tej macedónskej renesancii, teda k tomu oživeniu vzdelania v Byzancii, že je tu z polovice 9. storočia tá tzv. Vyššia škola, zámerne nepoužijem ten termín univerzita, ktorý je nesprávny, potom si možno vysvetlíme aj prečo, ale vyššia konštantínopolská škola za Kajzara alebo Cézara, ktorý sa volal Bardas. A hovorí sa častokrát, že teda aj Konštantín, aj Fotios bol vlastne súčasťou tejto vyššej školy, pričom Fotios sám vo svojich listoch jasne dokladá, že teda on učil vo svojom súkromnom dome. A to nám zase niečo prezradza k tomu, o tom charaktere, že tu nebola len tá vyššia škola konštantínopolská, ale že tu boli rôzne iní vysoko postavené osoby a vzdelanci, ktorí ale učili na privátnej báze. Takže častokrát sa hovorí, že on bol ako keby, a teraz sa povie, rektorom univerzity, použil tieto dva termíny, a že Konštantín bol jeho nástupca, ale toto naozaj treba považovať za nikde nedokázané, odliadnúť od toho, že v prípade tej Bardovej vyššej školy išlo naozaj o vyššiu školu, nie o univerzitu.
0: To je tá Magnaura?
1: Áno, to je tá Magnaura, ktorú som mal možnosť vidieť, a teda fakt je ten, že v tom súčasnom Istanbule tie pamiatky z výnimku tých najznámejších sú vo veľmi zlom stave. Ja naposledy, keď som tam bol, tak viete, tam nemáte ani žiadne nejaké ako návody, ako sa tam dostať. Bolo to oplotené, neudržiavané a tak ďalej. Tie zvyšky tam boli vidieť, ale je to v veľmi zlom stave, naozaj.
2: História magistra Vitae.
0: Pán docent Mučka, vy ste už naznačili tými misiami z britských ostrovov, aký to malo vplyv v západnej Európe, vo Franskej ríši predovšetkým. Ale nemôžeme opomenúť Karola Veľkého, ktorý vlastne nadviazal na to a povolával si na svoj dvor ozaj vzdelancov. A väčšina z nich bola práve spoza kanálu La Manche, alebo, pardon, spoza anglického kanálu.
3: To je zase otázka, odkiaľ sa na ten kanál pozerá.
0: Aby som bol korektný, používam obidva termíny.
3: To je, sme sa bavili pri inej príležitosti, viete, že ako sa hýbe obsah jednotlivých názov a termínov, a však už sme ich aj spomínali a zrejme sa k tým aj dostaneme. Maďarská historiografia vytrvalo nazývať tie koristnícke výpravy Maďarov, potom ako sa usadili v Karpatskej kotline, dobrodružnými výpravami. Pričom to nebolo nič iné, len bohapusté plienenie a lúpenie, hej? Ale ako pekne to znie. Hej? Teda, akože dobrodružné výpravy až tam niekde po brehy Atlantiku. Tak to je taký veľmi pekný eufeminizmus. Takže keď sa vrátime k tomu kanálu, iste veľká časť, ale nie veľká časť, ale teda tá najšpičkovejšia časť predstaviteľov vzdelaneckej elity obdobia Karola Veľkého pochádzala odtiaľ. No, spomeňme aspoň to ikonické meno Alkvína z Yorku, ktorý ale svoju veľkú vzdelanosť, ktorú získal v Yorku, v tej knižnici, o ktorej som hovoril, rozvíjal ďalej potom v Itálii. Lebo Itálii, napriek všetkému, čo sme si hovorili v súvislosti s ústupom významu miest, s ústupom tej rímskej antickej kultúry, tá kontinuita rímskej vzdelanosti a kultúry nikdy nebola úplne prerušená. A preto anglosaskí učenci s obľubou chodili do Itálie, kde teda sa predpokladalo, že sú zachované tie najautentickejšie, najstaršie a najhodnovernejšie texty, jednak ešte z rímskych čias, ale samozrejme už sa pohybujeme v monopolne kresťanskom prostredí, tak aj teda tých kresťanských textov. Takže Karol Veľký údajne Alkvína z Yorku stretol tiež, keď bol na Apeninskom polostrove, a mal ho natoľko ohúriť svojimi vedomosťami, že ho teda pozval k sebe na dvor a postavil ho do čela toho intelektuálneho think tanku, ktorý tam bol. To bolo naozaj vtedajšie intelektuálne centrum celého západu, kde sa pozbieral crème de la crème učených mužov, a ktorí vypracovali svojmu panovníkovi taký veľmi obsiahlý program obnovy, respektíve nie obnovy, ale v podstate nového definovania náboženstva a s tým spojenej kultúry v rámci ríše. Zvykneme to nazývať opäť skôr podľa umenovedných kritérií to karolínskou renesanciou, ale my vieme, že tá tzv. Karolínska renesancia, ktorá zasiahla naozaj všetky oblasti kultúry aj umenia, tak ona má svoje korene ešte v období pred Karolom Veľkým a vyznievala a doznievala dlho, dlho po Karolovi Veľkom, takže naozaj je to približne storočné obdobie veľmi intenzívnej práci na kultúrnom poli a aj na poli vzdelanosti. A čo bolo vlastne cieľom tejto obrody, ktorej východiskom bolo samozrejme kresťanské náboženstvo, bolo zjednotiť tú ríšu. Minimálne z hľadiska toho náboženského tú ríšu zjednotiť, ktorá v tomto čase už naozaj siahala od Pyreneí, od Bretónska, od Severného mora až sem niekde na stredný Dunaj. No a jedine to náboženstvo a cirkevné inštitúcie boli tým nástrojom, ktoré tu úžasne heterogénnu, etnicky, hospodársky, kultúrne a ja neviem ešte ako rozmanitú ríšu, to ohromné teritorium dokázali zjednotiť. A to je aj najvýznamnejším výsledkom celej tejto renesancie, je to, že v tej náboženskej oblasti, a teda v tej dobe rovná sa oblasti kultúrnej, oblasti písomníctva, oblasti jazyka, sa naozaj podarilo zjednotiť. To znamená, že jedným z výsledkov tejto naozaj epochálnej činnosti je to, že my dnes ideme do, vymyslím si, Portugalska a vieme prečítať tamojšie nápisy. Že im nerozumieme, to je druhá vec, ale že ich vieme prečítať a že rovnako vieme prečítať nápisy vo Fínsku, ktorým už duplom nerozumieme, tak to je výsledkom toho, že jednoducho začala sa tu používať jednotná abeceda, vychádzajúca z tej rímskej minuskuly. To nie je rímska abeceda. Nie, nie. To je abeceda, ktorá vyšla práve z týchto činností týchto veľkých mozgov na Karolovskom dvore. To, že tá západná liturgia v súčasnosti sa rovnako slávi v nejakom zašitom kláštore v Pyrenejach a napríklad v Jasovskom kláštore tuto na východnom Slovensku je zase dielom tohto. Teda tej úžasnej snahy o unifikáciu a vytvorenie nejakej jednotnej štruktúry v rámci tej ríše, to sa nedalo dosiahnuť na hospodárskom poli, to sa nedalo dosiahnuť na poli politickom, respektíve len veľmi krátkodobo, ale dalo sa to dosiahnuť na poli kultúrnom a náboženskom a naozaj, keďže to bol dlhodobý proces, tak doniesol aj skutočne trvalé výsledky. No áno, a na čele toho stojí tento génius, ten, lebo toho môžeme ho pokojne ho môžeme označiť za génia tohto Alcuina z Yorku, ktorý okrem iného upravil, respektíve korigoval latinský preklad Biblie. Hieronym ešte svojho času, patron prekladateľov, preložil Bibliu do latinčiny, lenže medzi tým 4. storočím, keď sa to udialo, a medzi týmto 9. storočím, v ktorom sa pohybujeme, prešlo 500 rokov, začínajú nám vznikať vernakulárne jazyky, to znamená, že tá španielská latinčina bola iná ako latinčina na území niekdajšej Germánie, Alcuin z Yorku, a to znamená, že aj normatívny text, sväté písmo, preklady svätého písma sa začali od seba líšiť. Alcuin pristúpil k revízii tohto latinského prekladu, vytvoril nový autorizovaný preklad a tento autorizovaný preklad svätého písma sa potom dostal do všetkých cirkevných inštitúcií na území Franskej ríše. Aj sem do nášho susedstva, doslova. A to zabezpečilo, že aj tu sa používalo rovnaké sväté písmo ako niekde v Bretonsku. Rovnako takto sa revidovala benediktínska regula, to znamená

0: niesla na poli vzdelanosti. Hej. Okrem tohto veľmi významného zjednotenia jazyka, písma a koniec koncov aj posvetných textov. My sme si už hovorili, že už v neskorej antike, najmä vďaka jednému učenému mužovi, ktorý sa volal Marcianus Capella, a druhému učenému mužovi Boetiovi, sa tento systém neskoro antického vzdelávania rozdelený, teda týchto siedmých slobodných umení, rozdelený do toho trivia a quadrivia, dostal aj do tohto našho obdobia, a toto bolo základné vzdelanie. Hej, teda absolvovanie štúdia trivia a quadrivia, teda siedmých slobodných umení, bolo predpokladom preto, aby sa dotyčný mohol venovať vyšším umeniam, teda vyššej vede, vyššej vzdelanosti, ktorou bola predovšetkým teológia. No a to trivium, quadrivium, no tak sme si hovorili o význame textov a latinčiny. No tak to trivium, to boli vyslovene záležitosti jazykové.
1: Gramatika, retorika a dialektika.
0: Dialektika, presne tak. Gramatika.
1: Čiže vlastne čítať s porozumením.
0: Hej, natlačili do nich latinčinu. Natlačili do nich latinčinu, už tú novú v úvodzovkách latinčinu, tú reformovanú, očistenú od toho jednotlivých regionálnych variantov, tú latinčinu, ktorými sa písali aj tieto posvetné texty, ale tú latinčinu, na ktorej ich teda cvičili na všelijakých antických autoroch, na Prisciliánovej gramatike, Donátovej gramatike, a nie náhodou, to bol drill. Nie náhodou, keď sú zobrazované tie alegorické postavy siedmých slobodných umení, tak gramatika je tam zobrazená s takou metlou, teda to, ktorou teda šľahala tých svojich nepodarených študentov, aby sa naučili tie deklinácie a konjugácie. Hej? Takže to bola gramatika, retorika, vrátane, sme spomínali, historických textov. Opäť podľa vzoru tých ránokresťanských, ale aj neskôr, ale aj antických rímskych autorov. A dialektika v zmysle logika. To znamená logická výstavba textu, schopnosť logicky vystavať text, logicky argumentovať pri rečníckych vystúpeniach a tak ďalej. No a potom v tom kvadríviu to už boli tie matematické disciplíny, to znamená pomerne zložité počítanie, už nie len takéto elementárne.
1: Čiže aritmetika?
0: Aritmetika, geometria, merba. Hej,
1: merba, áno. Pochémia potom bola, myslím, že za prvé Československej republiky ľučba.
0: Ľučba, hej, áno. No tak ľučbu ešte nemali týchto. Ľučbu ešte nemali, ale mali potom astronómiu a hudbu.
1: Čo je úžasná kombinácia. Ale tá hudba s tou matematikou úžasne súvisí.
0: Samozrejme, to je.
1: Hovorí sa, že ľudia, ktorí sú matematicky nadaní, sú aj veľkí milovníci hudby.
0: Áno, a to, lebo však oni vychádzali z toho pythagorovského chápania harmónií, a všetko, treba z otázky rytmu, harmónií, sa dajú vyjadriť aj číselne a matematicky. Koniec koncov, ja si teraz žiaľ nespomeniem na meno toho nášho kolegu, ktorý pôsobí na matematicko-fyzikálnej fakulte a ktorý sa zaoberá práve týmito vecami ako vzťahom matematiky a hudby. No a toto robili už podľa tých pythagorovských vzorov aj títo naši predchodcovia. Aj v tej prechodnej fáze neskorej antiky, ale aj v tomto období karolínskeho stredoveku.

0: Pán profesor Urbaniš, teraz prišiel rad na vás a to je macedónska a komnenovská renesancia.
1: Tie termíny sa používajú samozrejme v tom zmysle ako keby návrat alebo obnovenie vzdelanosti. Áno, ja som naznačil, že bol to komplikovaný proces v tej východnej časti ríše, ale keď hovoríme o tom prechode východorímskej byzantskej ríši, tak je to samozrejme charakterizované nielen tými administratívnymi zmenami, ktoré si vynútila tá éra expanzie islamu, ale aj zmenšením tej ríše, posilnením gréčtiny na úkor toho multietnického východu, ktorý sa stal súčasťou kalifátu. Ale tam je dôležitý aspekt v tom, že som už naznačil, že teda tá vzdelanosť ako keby tam nejak stagnovala, čo je pravda, ale pri charakteristike byzantskej ríše sa objavilo niekoľko rôznych definícií, ale jedna je taká najznámejšia, ktorej autorom bol významný byzantolog, ktorý na väčšinu svojho života, si pôvodom bol z Ruska cárskeho, ale prežil v Juhoslávii v medzivojnovom období a až teda do svojej smrti, myslím, roku 1976, volá sa Georgij Ostrogorský. A ten definoval Byzantskú ríšu ako syntézu troch takých základných prvkov rímskej imperiálnej tradície, kresťanskej viery a gréckej vzdelanosti. Čiže aj tá definícia tak naznačuje, že tá vzdelanosť ako keby sa nikdy nevytratila.

0: Čiže nejaký úplný prvok diskontinuity tam nebol, ale v tom 9. storočí prichádza s tým, že opäť súvisí to s politickými faktormi. Ríša sa stabilizuje, kalifát sa postupne už abasovsky rozdrobuje, takže politicky ten štát prežil a to umožnilo opäť taký rozmach vzdelanosti. A ja by som to možno ešte to prechodné obdobie dokumentoval, chcel som to povedať v minulom stupe, tak to poviem teraz, že pre 7. storočie som hovoril, už tie kroniky a vôbec tá spisba končí, ale je taký zaujímavý spis toho 7. storočia, ktorý, a to mali tí predstavitelia na východe, vždy mali veľmi silný vzťah ku Konštantinopolu. To znamená, aj sa hovorí, že tá byzantská identita bola viazaná na cisára a svoje hlavné mesto. Takže vznikali po celé to obdobie, myslím až do 10. storočia, také spisy, ktoré opisovali pozoruhodnosti a pamätihodnosti Konštantinopolu. Čiže kroniky sme nemali, ktoré by nám hovorili o expanzii islamu, ale toto sa objavuje v 7. storočí, kde častokrát sa popisujú rôzne pamiatky, ale ten autor už nevie, vôbec nepozná ten pôvod tých pôvodných, tých antických prvkov, ktoré sa dostali, architektonických, ktoré sa dostávajú do mesta. Čiže aj to svedčí o tom, že tam bola nejaká miera diskontinuity. No až v tej polovici 9. storočia teda sa obnovuje tá vzdelanosť. Ja som tu spomínal, že tu vznikla tá štátna alebo cisárským dvorom zriadená vyššia škola v Magnaure, teda v tom Konštantinopolskom paláci. No a objavujú sa aj prvé diela historického charakteru. A tu by som rád zdôraznil jednu základnú vec, že v tom neskorom období sa objavujú kroniky, ktoré budú také typické pre ten stredoveký západ. A najmä v tom prvom rannom období, teda v tom prechodnom medzi antikou a stredovekom, nám budú suplovať také tie historické diela. Aj oni sa tam ešte objavujú, už kolega docent Mučka tu spomínal, Gregora Sturs, dejiny Frankov a tak ďalej, ale vždy budú takým dominantným pre ten západ. Aj východ má svoje kroniky. Oni prichádzajú vlastne s kresťanstvom, aj kroniky od stvorenia sveta, aj s tým datovaním, čiže nemali anno, teda roku pána, ale mali od stvorenia sveta. Preto sa tam objavujú tie cifry ako 5000 a tak ďalej, čiže mal presný výpočet, takže toto bol základ toho východného datovania. Ale popri nich, pri tej antike, bola dlhá neprerušená kontinuita tej klasickej histórie, tak ako ju poznáme od čas Herodota. Toto tam fungovalo do tej prvej tretiny 7. storočia. Ale potom sa opäť, ako keby ona tá nica preruší, ale od toho 10. storočia sa nám opäť objavujú takéto histórie, ktoré naznačujú kauzalitu, ktoré idú aj formálne, aj štýlovo idú podľa toho vzoru Herodota, Tukidida. A to je náznak toho, že tá byzantská spoločnosť sa vracia ako keby tým svojim koreňom. Samozrejme objavujú sa tam rôzne iné teologické, aj filozofické traktáty. No a toto potom vyvrcholí od tej macedónskej renesancie ku Komnenovskej, hovoríme o 11. storočí, tam už máme prvé zmienky o samostatnej vyššej patriarchálnej škole. To znamená, že tá sa formuje naozaj až pomerne neskoro. To neznamená, že ten klérus by sa nevzdelával pri tom metropolitnom chráme Hagia Sofia, ale v 11. storočí skutočne vzniká patriarchálna vyššia škola, ktorá už potom bude trvať až do zániku. No a v 11. storočí sa ešte pred Komnenovcami objavujú ďalšie vyššie školy, filozofia, práva. Je tu naozaj množstvo veľkých a významných učencov. Za všetky by som spomenul aspoň Michala Psela, ktorý naozaj aj bol polyhistor, bol nesmierne vzdelaný, autor obrovského množstva veľmi divergentných traktátov a napísal samozrejme aj teda tú históriu, ktorá ide formálne podľa tých antických vzorov, ale vychádza vlastne z autobiografie, z autobiografických spomienok. Takže tá literárna produkcia od toho 9. storočia nám vzrastá po každej stránke a dokumentuje, že tá byzantská spoločnosť napriek tomu prerušenému kontaktu so Západom, lebo keď hovoríme o nejakých literárnych kontaktoch, možno by sme si mohli položiť otázku, a čo latinčina? Že keď sa tak považovali za Rímanov, tak ako nakladali s latinčinou. A tu treba povedať to, že minimálne do toho 14. storočia, do toho príkladu, ktorý som uviedol, latinčina zostala vyhradená pre tlmočnícke oddelenia. To znamená, že oni tým, že korešpondovali so Západom, či už s pápežskou kúriou alebo s panovníkmi ďalší, tak potrebovali praktických vzdelancov, ktorí ale boli určení pre potreby diplomácia, pre prekladateľské skriptória. Ale to, že by sa niekto tam venoval a že by prekladal spisy cirkevných, a to nielen nejakých, povedzme, tých bežných, ale súčasných autorov, ale aj tie špičky, to znamená tie, ktoré sa považujú za zakladateľ patristiky, predovšetkým svätého Augustína a ďalších, tak takýto sa tam nenašiel. Jednoducho, tie svety sa naozaj od toho obdobia neskorej antiky, ale hlavne teda od toho 7. storočia začali vyvíjať úplne izolovane. A oni, keď sa v tom 11. storočí stretnú, a to je ten kontext veľkej schizmy, tak zistia, že si nerozumejú, že každá z tých strán vlastne disponuje nejakou svojou vlastnou cirkevnou tradíciou, uznávaním povedzme niektorých vecí, ktoré sa týkalo cirkevných kánonov. No a samozrejme, táto opona, keď sa zdvihne, tak príde k roztržke, tá sa nikdy nezahojí, tá komunikácia tam bola, ale o to, že by niekto z tých byzantských autorov, ktorí sa považovali, a to až do sklonku Byzancie, za špičku vo vzdelanosti, že by oni mali záujem o načerpanie tej studnice aj aktuálnej z toho latinského západu, tak toto tam nenachádzame.
1: História magistra vitae.
2: Nie je náhodou vôbec v tejto súvislosti, že tá prvá konfrontácia medzi tým východným pohľadom a západným pohľadom prichádza, alebo teda vážna konfrontácia prichádza práve v čase týchto dvoch renesancií. Teda to je ten konflikt medzi dvoma vrcholnými predstaviteľmi, konštantinopolským patriarchom spomínaným Fótiom a na západe Mikulášom prvým pápežom. A do toho nám vstupuje aj jedna z príčin, alebo jeden z momentov toho neporozumenia, ktorý sa týkal konkrétne obrazoborectva, spočíval v tom, že na západe nedokázali dobre preložiť niektoré grécke termíny. To je to, čo kolega Hurbanič hovoril, že jednoducho boli to už dva svety, ktoré v tomto čase nekomunikovali, alebo len komunikovali len veľmi, veľmi mierne. A keď ten závoj, ako si hovoril, sa poodhrnul, tak to prerastlo do konfliktu.
3: Čiže istým spôsobom dobový Google prekladač to mohol. Áno, lebo niekedy človek si dá, ako niekedy zo žartu si dám preložiť isté veci a sa smejem. A takže možno, že vtedy už mali takýto nejaký nešťastný Google prekladač.
2: To nebola tu tá latinčina, tak ako, ako Martin Hurbanič hovoril, že latinčina ostala na východe v podstate záležitosťou praktického využitia v diplomatických kontaktoch a teda v korešpondencii so západom, tak na západe tá gréčtina ani toľko nie. Áno, na papežskom dvore vedeli po grécky, aj títo karolínski učenci vedeli po grécky, ale nie, respektíve nevyužívali, tak ako východní učenci nevyužívali texty západné, tak aj západní využívali tie východné texty len vo veľmi, veľmi obmedzenej miere, ak boli v latinskom preklade.
0: Ja by som možno doplnil ešte to samotné obrazoborectvo, lebo to je epocha, ktorá aj práve koreluje s tou epochou temných storočí. Takže ono aj tá víťazná strana, teda tí, ktorí tie ikony považovali za médium, ktoré ich spája s Bohom. To bola doktrína, ktorá sa postupne formovala, lebo tie obrazy boli v tej neskorej antike vždy prítomné. Ten východný svet mal obrazy aj v predkresťanskom období, oni sa nám ako keby zadnými dverami vrátili naspäť. V tých časoch, keď tá Byzantská ríša bojovala o prežitie, čo potom niektorých cisárov viedlo k tomu, že my prehrávame preto, lebo tým obrazom pripisujeme príliš veľkú úlohu a zamieňame si ich so skutočným Bohom. Takže potom prichádzajú obrazoborci, ktorí najskôr teda tie obrazy sa snažia len vytesniť, aby neboli centrom priamo toho kultu. A snažia sa to nahradiť symbolmi. Symbol víťazného kríža. Vráťme sa k tomu, čo bolo typické pre Konštantína Veľkého, symbol vojenského víťazstva.
3: Čo nachádzame napríklad v reformovaných cirkvách.
0: Áno, prídeme do dnešného Istanbulu, je tam kostol svätej Ireny pred sultánskym palácom a prídete dnu a v tej apside namiesto toho Krista Pantokratora nachádzate kríž. Čiže to sú veci, ktoré sa diali v obrazoborectve, ale ako docent Múčka naznačil, a tu by som si ho ešte dovolil možno doplniť, že ten východ-západ, tá interakcia, ktorá bola za tých Karolovcov a teda to ukončenie toho obrazoborectva, tak nešlo len o tie preklady, ale išlo k tomu, že ten východ teologicky dospel z hľadiska názoru na obrazy k niečomu úplne inému to, čo bolo na západe. Že tam skutočne sa stali obrazy tým, čo sledujeme aj dnes, aktuálne v tých pravoslavných spoločenstvách, že nie sú len nejakým konvenčným znakom, nejakou Bibliou chudobných, ale že sú médium, ktoré nás skutočne spája ontologicky, teda so samotným tým, čo ten obraz zobrazuje. A to je predstava, ktorá je naozaj veľmi vzdialená tomu západu. A preto aj tie konflikty potom vznikali od toho 9. storočia, samozrejme popri iných veciach, ako otázka vychádzania Ducha Svätého, ale toto bol jeden z kľúčových faktorov. A keď hovoríme o problematike obrazoborectva a vzdelanie, tak tí ikonodúli, to znamená tá víťazná strana, vždy tvrdila, že ten úpadok vzdelania zapričinili obrazoborci. Čo samozrejme nebola pravda, lebo máme doložených tých učencov aj v tom tzv. Obrazoboreckom období, ale jednoducho bola to ako keby interpretácia tej víťaznej strany. Tomu, že to vzdelanie sa nám tam vrátilo vo vyššej miere alebo v takej tej kvalite, bol skôr dôsledok toho, že ten štát politicky prežil a tým pádom aj tá vrstva tých intelektuálov sa ako keby mohla a mala priestor vďaka štátu sponzorovaným aktivitám rozvíjať a tým, že v tých archívoch stále tie spisy boli. Ale znova hovorím o tom Konštantinopole ako centrum, lebo Byzancia prestala byť taká tá typická mestská societa, to znamená Rímska ríša bola naozaj územím s obrovským počtom miest, toto skončilo a to vzdelanie sa tam neuveriteľným spôsobom centralizovalo. Ale na druhej strane to druhé hlavné mesto Solún ešte stále dokázalo, aj vždy tá periféria dokázala vyprodukovať niektorých veľmi významných učencov, no a samozrejme niektoré iné mesta, ale už v oveľa, oveľa menšej miere. Až do konca 15. storočia ešte tam sa nám objavujú intelektuáli, ktorí pôsobili naozaj nie v Konštantinopole, ale v iných menších mestách. Dokonca máme aj posledného historika, ktorý sa volal Leonikos Chalkokondyles a teda pôsobil v Atenách.
2: V tejto súvislosti sa navzájom doplňame, že totiž západná teológia pri tom chápaní obrazu nikdy nešla do takýchto nuansovaných detailov ako na východe. S tým sa oblúkom vraciame k tomu, čo sme hovorili kedysi na začiatku, že už v tých časoch, keď sa nám to jednotné impérium začína deliť a životom vlastným žiť východ a aj západ, tak už tu sú nejaké také esenciálne rozdiely v tom chápaní mysticko, symbolicko, špekulatívno, teda na východe a na západe v takomto prakticisticko, juridicko,
3: až racionálne. Ja si dovolím na záver takú vlastnú skúsenosť. Bol som v Ravene, sám v Itále, a bol som aj v Achene, kde je pochovaný, alebo kde je hrobka Karola Veľkého. Tá architektúra mne pripomína úctu Karola Veľkého a jeho súčasníkov tej kultúre byzantskej. Lebo Ravena je vlastne kópiou chrámu, ak to dobre vyslovím, Sergios et Bacchus, čiže Malá Hagia Konštantinopole, ten osemboký princíp. Ja to takto vnímam ako taká syntéza v tej architektúre a istým spôsobom úcta k tým predkom.
0: Ťažko povedať, lebo to je skôr otázka na docenta Mučku, ale za seba poviem, keď ste spomenuli ten chrám San Vitale, tá vnútorná mozaiková výzdoba. Ja mávam aj také kurzy pre starších, nielen Univerzitu 3. veku, ale aj tým, že brat robí prednostu v jednej z mestských častí, tak som to mal aj tam. No a tam im vždy ukazujem obrazok Krista z chrámu San Vitale. A pýtam sa ich, že či je to antické, alebo je to už niečo, čo je viac stredoveké. Tam nie je ešte zobrazený Kristus ako pantokrátor, ako ten vševládca s tou bradou. Naozaj tie,
3: s tou rukou.
0: Že tie črty sú tam naozaj ešte také, že je bezbradý a vychádza to z tých ako keby antických vzorov. No a je tam samozrejme znázornený aj ten císar Justinian. A keď bolo milénium prijatia kresťanstva na Rusy v roku 1988 až 89, tak v Harvarde sa zišla jedna veľká konferencia a tam profesor Ševčenko, myslím to bol, ktorý sa venoval problematike misií byzantských, tak hovoril, že keby tam prišiel japonský turista do toho chrámu a pozrel by sa na toho císara a povedali by mu, že áno, že to je ten prostredník medzi nebou a zemou a všetky tieto aspekty by mu pripomínali toho japonského císara. Okrem jedného jediného. A ten jeden jediný bol, že teda cisár ako šíriteľ viery. No, pre japonského určite nie, ale pre toho východného ten Justinian naozaj bol teda ten, že ten tzv. Vonkajší biskup, ten, ktorý sa má starať o šírenie kresťanstva, čiže nie nejaké kláštory, nie nejaký pápež. A koniec koncov aj ten list, na ktorý sa Rastislav obracia, tak sa obracal na Michala III., hoci to prirovnanie Rastislava ku Konštantínovi Veľkému je nesporne Fotiovský vklad a osobne som presvedčený, že Fotios bol skutočným autorom tej odpovede, pretože Michal III., ten ten to bol trošku iný typ cisára, on sa o takéto záležitosti veľmi nestaral. Aj keď ten jeho výsledný obraz, ako kedysi svojho času, keď sa pýtali profesora Kučeru, tak on povedal, Michal III, však to bol opilec. Áno, bol to možno človek, ktorý mal lásku k alkoholu a ku koňom, ale to, čo o ňom píšu autori, ktorí boli naklonení macedónskej dynastii, teda tá ho vystriedala, teda je prvý predstaviteľ Bazil vystriedal Michala III. Takže toľko možno k tomu chrámu San Vitale z toho východného pohľadu, ale k tej paralele by sa možno mohol vyjadriť docent Bučka.
2: Je to pravda to, čo ste povedali, lebo nie nadarmo sa nazýva toto obdobie kultúrneho vzopätia renesanciou. To znamená obnovením toho idealizovaného antického sveta. Samozrejme, ono, ten achenský chrám nesie v sebe, teda ten oktogón, nesie v sebe obrovské množstvo symboliky číselnej. Už vôbec ten 8 hrán, to je číslo Božej dokonalosti a zároveň číslo Božieho nového začiatku, 3 stupne, 3 božské osoby a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to v podstate kópia toho, čo Frankovia, Karol Veľký a teda tá jeho suita videli na Apeninskom poloostrove a o čom si mysleli, že toto je to pravé rímske. Aj ten treba to San Vitale, aj s tým Justinianom. Toto je to pravé rímske. Oni si neuvedomili, že to je už neskoršie. Hej? Ale podľa tohto teda ideme postaviť ten chrám tak, ako je opísaný, respektíve ako ho opisujú aj v Starom zákone. Stĺpy, ktoré sú na tých galériách v Aachene, tie sú dovezené priamo z Itálie. To sú antické stĺpy, ktoré sú sekundárne uložené, zakomponované do tejto stavby. Takže áno, takto si oni predstavovali dokonalý rímsky kresťanský chrám a jeho kópiu alebo jeho obraz chceli postaviť aj v tom Aachene. Aj sa im to podarilo a v podstate až do 11. storočia, respektíve 12., keď začali rásť k nebu tie mohutné románske katedrály, toto bola na západe najvyššia stavba kamenná, ten achenský oktogón alebo teda tá palácová kaplnka. No, stojí za návštevu aj súčasnosti rozhodne, napriek tomu, že spojenci ho zbombardovali počas druhej svetovej vojny, ale je to krásne obnovené. Naozaj tam na človeka dýchne svojím spôsobom tá doba, keď to vznikalo. Však nie nadarmo sa to doslova stalo aj sakrálnym centrom, nie len Franskej ríše, ale neskôr aj Rímsko-Nemeckej ríše. Všetci veľkí, nie len stredovekí rímsko-nemeckí cisári museli byť intronizovaní na trón Karola Veľkého, tuto v Aachene. Všetci nejakým spôsobom obdarovali tú kaplnku. Barbarossa tam dal ten krásny luster, nechal vyhotoviť relikviár pre Karola Veľkého. Náš Ľudovít Veľký, uhorský panovník, tam nechal postaviť kaplnku k úcte týchto svojich veľkých predchodcov.

kde vznik prvých univerzít v 13. a 14. storočí. Pripomenieme, kde boli hlavné univerzitné centrá, alebo aj aké bolo postavenie študentov a učiteľov. Zdôrazníme aj významnú sprostredkovateľskú rolu arabských učencov pri rozvoji vzdelanosti v Európe. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli docent Vincent Múčka a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Piera Corneja Horácius. Podľa prekladu Štefana Catlíka ju pre rozhlas upravil Vladimír Rusko starší. V úlohe Horácia si vypočujete Dušana Jamricha.

0: Strasť moju uznajte a snažte sa ju zniesť. V tom veľkom nešťastí mám právo na bolesť. V čase, keď hrozivé búrky sa na nás rútia, aj srdcia udatné nebijú bez pohnutia a odhodlaný duch, preň poníženia niet, pri všetkej chrabrosti, bázňou sa musí chvieť. No hoci zlovestné chýry mi v srdci znejú, slzy môj nepokoj pred svetom nevylejú. Zatiaľ, čo k nebesiam vysielam vzdychov prúd, oči vždy potvrdia, že viem sa ovládnuť. A keď tak dokážem skryť dušu utrápenú, krehšia som od muža, no prekonávam ženu.
1: Obidva tábory nám stoja pod hradbami, ale Rím doposiaľ porážkou nebol známy. Preto sa treba dnes radovať a nie chvieť. Rím ide do boja, v ňom môže zosilnieť. Zažente konečne obavy bezdôvodné a majte želania, čo Rímanky sú hodné.
0: Môj Horácius je Rímanom a mne žiaľ, ten hrdý titul tiež s manželstvom venoval. Náš zväzok mal by však otroctvu môjmu blízko, keby som musela zabudnúť na rodisko. Alba, tam svitol mi v živote prvý deň. Ach, Alba, rodná zem a prvej lásky sen. Keď tie dve armády vidím stáť pod hradbami, v jednej troch bratov mám, v druhej muž bije sa mi. Ako len môžem si v tom boji šťastia prijať a pritom zároveň nebu sa nerúhať? Ja viem, Rím, že tvoj štát, kým vzrastal od základu, bez vojen nemohol podoprieť svoju vládu. Viem, musíš mohutneť a skvelý osud mať. Latinské národy ho nesmú zahatať. Môj zrak tiež víťazstvo hrdinou uzrieť túži, keď Pyrenej raz prekročia tvoji muži, nech stĺpy Herkula dúnia pod tvojim cvalom. V úcte však mesto maj, čo Romula ti dalo. V Albe máš počiatok, tak zastaň pred jej prahom. Veď s dýkou staneš sa odporným, matko vrahom.
1: Priznám sa, s údivom počúvam vašu reč. Odkedy vojaci na seba tasia meč, mne váš vzťah ku Albe zdá sa tak málo blízky, ako by Rímankou boli ste od kolísky. Žasla som nad silou, za kou ste potlačiť, kvôli cti manžela vládali vlastný cit.
0: Kým nádej na mier ma v súžení chlácholila, hrdosť a dôstojnosť Rímanky vo mne žila. Ale dnes, keď Alba lebo Rím padnúť mal by, keď Rím má podľahnúť, či otrok sa stať z Alby, aby už nebolo po boji ukrutnom nádeje poddaným prekážok víťazom. Nízkejšiu nenávisť moja vlast nevidela, keby aj vtedy som Rímankou ostať chcela a naše víťazstvo žiadala od bohov za cenu krvitej. Čo mi je najdrahšou? Málo ma zväzujú záujmy môjho muža. Nehorím pre Albu a Rímu nenadržam. Za oboch chvejem sa v zápase poslednom a toho podopriem, kto podľahnuť má v ňom. Rovnaká k obidvom do konca víťazného. O bolesť budem stáť, nie o lesk slávy z neho. A v srdci schovávam pred bojom, čo má prísť. Pre porazených žiaľ, k víťazom nenávisť.
1: Kiež by sa Kamila chcela tak zachovať. Jej bratom je váš muž, jej snúbencom váš brat. Ona však nechová sa podľa vašich zvykov, hoci jej blízky sú v táboroch protivníkov. Kým vo vás zvíťazil ozajstný rímsky duch, jej duša neistá, zmučená od pretúch, z najmenšej vzájomnej zrážky vždy hrôzu mala, prevahy oboch strán v zášti sa obávala. Pre tých, čo prehrali, preliala v slzách žiaľ. Len smútok s bolesťou jej večne ostával. Keď ale počula, že nič už nezabráni, aby boj rozhodný rozsúdil obe strany, radosť jej v zápätí zahnala z tváre tieň.
0: Bojím sa, Julia, takýchto náhlých zmien. Valérium bola včera tak zaujatá. Zdá sa, že presoka zanechá mojho brata. Srdce jej príjemne rozvýchri mužská reč, toho viac neľúbiac, čo 2 roky bol preč. Odpuste. To zo mňa sesterská láska vraví. Starosť oň núti ma ľakať sa každej správy a seba menšia z nich má podozrivý tón. Kto druhá opustiť vie v čase neblahom? Srdce len zriedkavo sa novej vášni vzdáva. Zbúrená myseľ sa inakšie zamestnáva. Víš, ako chýba nám sladký a blízky hlas, keď len v ňom jedinom útechu vieme nájsť.

0: Uvidím, milého, tú radosť ja za slasť, jak padá za svoju, či vraždí moju vlasť. A moja odmena skôr trestu bude blízka. Buď môj plač, buď moju nenávisť navždy získa.
1: Ak vašim snúbencom sa Valériu stane, netreba sa vám báť o tých na druhej strane. Zbavená trápenia môžete pookriať. Nedotkne sa vás viac strach z nepriateľských strát.
0: Prosím vás o súcit, dajte mi radu inú. A zda ma nechcete nabádať ku zločinu. Hoci v tom trápení už ledva vládzem žiť, je ľahšie znášať ho, než si ho zaslúžiť.
1: Je márne zastierať veci až príliš zjavné. Od včera mám na to svedectvo veľa vravné. Schvocka s tým mladíkom. Váš prívetivý tón je pre ňoho sladkým a blaženým prísľubom.
0: Oj, naomile je, kto vo mne faloš hľadá. Kuriácia, mám pred celým svetom rada. Či spomínate si, že sotva si môj brat, šťastlivým sobášom smel jeho sestru vziať? On, aby radosť tú hneď završila nová, vymohol odocaj prísľub môjho slova. Ale deň blažený neblahý koniec vzal. Čím rody spríbuznil, tým kráľov rozoštval. Zároveň so svadbou vojna sa stanovila. Nádeje počala i zmietla jedna chvíľa. A okamih nám vzal, čo darovať nám chcel, keď z môjho snúbenca stal sa môj nepriateľ. Hlboké zúfalstvo ma donútilo v biede vypočuť včera hlas vešteckej predpovede.
2: Rím za mnou budú mať zajtra tvár celkom inú. Nebo ťa vyslyší, mieru zavrie za vás. Srdcia vám konečne v objatí večnom splinú a s kuriáciom nič nerozdelí vás.
0: Dnes by sa najväčšia zo zrážok konať mala. Ale ja doteraz som si to nevšímala, skúšajúc zlovestné predstavy zahnať včas najslačou myšlienkou na mier a na sobáš. Ale aj bojím sa, že napriek želaniam tu nenastane miera, prehovorí zbraň.
1: Zbraň vojnu dovrší a mier sem vkročí za ňou.
0: Nech to zlo neskončí, ak má sa liečiť zbraňou. Či Alba podľahne, alebo padne Rím. Milý mi nebude manželom túženým. Veď nikdy manželstvom takým už neúctíma, čo bude víťazom alebo rabom Ríma. Bože môj, koho to vidím stáť oproti? Ach, Kuriácius, naozaj si to ty.
3: Naozaj, Kamila. K vám kroky priviedli ma nie ako víťaza, no ani raba Ríma. A nebojte sa mi na ruky pohliadnúť. Neprischla na nich krv Ríma či stopy pút.
0: Ak stačí, ostatné viem uhadnúť sama. Utekáš pred bojom, čo tvoje túžby ráňa. A srdce v obave, že navždy stratím a zabúda na vlasť a pomoc jej odníma. A k miestam najbližším ťa viažu vďačné sľuby. Čím viac ich opúšťaš, tým zjavnejšie ma ľúbíš.
3: Váš otec na mňa sa len prívetivo tváril a v jeho pohľade radostný úsmev žiaril. Vôbec však netvrdil, že by som zradnou lsťou nevhodne do vášho domu dnes prenikol. Mesto zaň bojujem, na pospas nikdy nedám. Hoď teba zbožňujem, česť si však nezapredám. Odkedy vojna je, ostal som nocou dňom statočným občanom a verným snúbencom. No aj keď duša mi za vami práhne všade, ak by boj neskončil, ostanem pri armáde. Len mier mi otvoril slobodnú cestu k vám. Mier dáva korunu aj našim želaniam. Kto by bol uveril, že dôjde k takej zmene? Obidve armády, rovnako zanietené bojovým zápalom, čo sa im v zraku chvel, s napätím čakali už iba na povel. Keď zrazu vodca náš vystúpi, kšíkom zhliada a vášho vladára o krátke ticho žiada.

0: Rimania, prečo zlý démon zas vháňa nás do boja? Nech svetlo rozumu zavládne medzi nami. Veď naše céry sú vašimi manželkami. Sobáše spájajú nás putom rodinným, či vašim synovcom je jediný náš syn. Sme národ pokrvný, dve mestá obývame. Tak prečo v občianskych vojnách sa vraždiť máme, kde smrťou súpera aj víťaz stratu mal a všetky víťazstvá vždy skropil plač a žiaľ? Každý zo spoločných súperov očakáva, že prehrou jedného, druhý z nás sa mu vzdáva, zmorený víťazstvom, no pozbavený síl, veď vlastnou rukou sám si pomoc zahubil. Vždy sme ich našimi zrážkami potešili. Teraz však spoločne proti ním spojme sily a zabudnime už úboho sporov tých, čo z dobrých vojakov rodičov robia zlých. Ak naše vojská dnes dychtivé túžby ženú uvidie tú druhú armádu porazenú, skroďme tú ctižiadosť, zamenej krutú daň, nech radšej zjednotí záujmy oboch strán. Vyberme mužov, čo zastúpia naše rady. Nech národ náš i váš na svoje šťastie vsadí. A keby osud sa rozhodol pre neho, nech slabší pristúpi na zákon silného. No mená udatných urážka nepošpiní. Nebudú otrokmi, stanú sa poddanými, bez hanby, bez daní, bez všetkej pohany. Len vlajke víťaza verný a oddaný. Tak ríšu jednotnú vytvoria naše štáty.
1: Po tomto prívete svár zdá sa silu tratí a každý pohľad svoj k súperom vysiela. Spoznáva bratanca, švagra či priateľa, nevediac pochopiť, že vedela ho dráždiť ctibažná vidina krvavej bratovraždy. Na tvárach zračí sa úžas, no popri ňom súhlasné nadšenie s takýmto výberom. Návrh je napokon prijatý. Obe strany uznali podmienky, hneď mier je podpísaný. Za každú armádu vyberú po troch z nás. Na takú úlohu však vodcom treba čas. Váš do senátu šiel, náš ostal v svojom stane.
2: Vznešení bohovia, z tvojich slov pokojvanie.
1: Pár hodín od chvíle v nej mená dohodnú, osudy vojakov náš osud rozhodnú. Kým ich však vyberú, voľne sa prechodíme. Rím v našom tábore a náš tábor v Ríme. A nikto nehatí prístup k vám ani k nám, aby sa stretali priatelia z oboch strán. S vašimi bratmi ma ľúbosť sem poháňala. A moja žiadosť už priaznivý ohlas mala. Váš otec prisľúbil mi na zajtrajší deň šťastie priam bez hraníc, že zobrať si vás smiem.

0: Mesto, čo pyšne a hrdo tu dvíha štít, len vás a vašich dvoch bratov chce vyznačiť. Tá voľba mohla byť trom rodom rozdelená a slávne zapísať do pamäti ich mená. Tá podsta, ktorej len váš rod má hodným byť, mohla dnes na veky tri rody presláviť. Šťastie i láska ma ku vášmu domu klenú, sestru mu zverili, vybrali mi v ňom ženu. Ak teda som váš brat a onedlho zať, musím sa s vami dnes tej podste radovať. Ibaže tú radosť starosť mi zatemnieva. Do slastných nádejí obavy trpké vlieva. V bojoch tak udatne vynikla vaša zbraň, že mám strach o Albu. A jej pád predvídam.
1: Než vzdychať nad Albou, Rím poľutujte v žiali. Vari ste zabudli, koho dnes menovali? Rím sa sám osudnou slepotou potrestal. Tak zle si vyvolil a takú možnosť mal. Byť hodným jeho cti a schopným skvelých činov si veru zaslúži na tisíc jeho synov. No hoci mi ten boj už vopred vrší rov, sláva tej voľby ma naplňa hrdosťou. Rím ma dnes precenil, no duša odhodlane radšej svet opustí, než jeho úfnosť sklame.
0: Čo si dnes môžem prijať? Čo čakať od tých prianí? Len k slzám zúfalstva ma nútia obe strany a strata nádejí mi hrozí tu aj tam.
1: Plačete nado mnou, že za vlasť umieram? Pre srdce vznešené krajšia smrť nenastane. Sláva a dôstojnosť neznesú v bedákanie. Ak môj skon zadrží pred pádom rímsky štát, takému údelu budem len ďakovať.
0: Dovoľte priateľom, aby sa o vás báli. Ak v boji padnete, aj ich by oplakali. Smrť slávu nechávam, strata však padne im. Vám nesmrteľnosť dá, ich skľúči nešťastím. O všetko prichádza, ak človek druha stráca.
1: Hľa, Flavianus k nám s nejakou zvesťou kráča.
0: Stihla si Alba tiež troch mužov vyvoliť?
2: Práve s tým prichádzam.
0: Nuž, kto sa ide byť?
2: Vaši bratia a vy.
0: Kto?
2: Vy a vaši bratia. Váš pohľad trúchlivý a tá tvár neusmiata. Vám sa to nevidí?
0: Len je to zvláštna zvesť. Kto by sa cenil sám na takú veľkú česť?
2: Oznámiť vládcovi, od neho príkaz máte, že správu tak málo nadšene prijímate. Aj mňa váš chladný tón stihol dosť udiviť.
0: Odkáž, že priateľstvo, manželstvo ani cit s kuriaciovcov nespravia nehrdinou, aj keď sú rivalmi Horáciových synov.
2: Čože? Tých? Aj z pár slov možno vám rozumieť.
0: Dožiť nám oddychu a odkazanec hneď. Nech sa dnes nebo, zem i peklo v hneve spoja a všetku vášnivosť vrhnú do toho boja.
1: Zomrieť za očinu je vzácnym údelom a každý muž by stál o tento hrdý skon. No štátu žertvovať blízkych za takú cenu, že máme v súboji stáť proti príbuznému a proti tej strane útočne tasiť meč, čo hájí ženin, brada, sestrin, snúbenec. Navzdory všetkému namieriť ostrie zbrane na tú krv, čo za ňu inak aj život dáme. Takejto chrabrosti okrem nás ani niet. Jej lesk nám môže len málo kto závidieť. Primálo mužov jej dnes v srdci miesto spraví, aby si trúfali dosiahnuť takej slávy.
0: Nie každý veľký muž honosil by sa tým, že k nesmrteľnosti zdvihol ho taký čin. Nech by ten skvelý lesk bol akokoľvek cenný, radšej byť neznámy, než takto preslávený. Dobre ste videli. Za slovom som si stál a splniť povinnosť som vôbec neváhal. Rodina, priatelia a láska nezabráni, aby som vytrval v nezlomnom odhodlaní. Pretože tá voľba je pre mňa uznaním, že Alba si ma ctí, ako si vás ctí Rím. Rovnako ako vy, trúfam si na čokoľvek. Srdce mám udatné. No tiež som iba človek. Vaša česť žiada si moju krv preliať, viem. Svoju česť obránim, ak vám hruď prebodnem. Tak brata zavraždím, bude mi patriť sestra. To kvôli vlasti ma osud tak kruto trestá. Predsa však necúvnem a chcem to mužne niesť. Hoci mi búri krutá, neúprosná česť. Želiem, čo berie mi, príjmam, čo mi dáva. No ak sa ani to Rímu dosť nepozdáva, že nie som jeho syn, chcem Bohom vďaku vzdať. Veď si tak môžem kus ľudskosti uchovať.
1: Ak nie ste Rimanom, aspoň sa o to snažte. Podobnú rozhodnosť zjavnejšie preukážte. Veď skromná odvaha, čo chváli moju cnosť, nestrpí o sebe nejakú pochybnosť. Akú česť získa muž, ak na cestu raz dá sa a len čo vykročí, hneď naspäť ohliada sa. Spoločné nešťastie vrcholí v dnešný deň. Kráčam mu v ústrety, ale sa nechvejem. Nech vlast chce čokoľvek, jej slávy si tak cením, že príjmem rozkazy slepo a s potešením. Ak som sa dožil cti, že smiem ich vyplniť, premôžem obavy a ovládnem svoj cit. Kto vlasti slúžiť má, no iné viac si cení, je na ten veľký čin len chabo pripravený. Posvetné právo nás zbavuje všetkých pút. Rím, vybral si môj meč. Nuž viem sa rozhodnúť. S úprimnou radosťou, akú som mal v tej chvíli, keď som si sestru bral, s bratom si zmeriam sily. Na čo už rozhovor, položme bodku za ne. Alba vás vybrala. A viac vás nepoznám.
0: Za to ja poznám vás. A to ma trápi práve. Takýto tvrdý hnev z vás dosiaľ neprevravil. Iste s tým nešťastím vrcholí v dnešný deň. Je hodný úcty, no zdierať ho nemôžem.

0: Už viete, sestrička, ako bol vyznačený váš kuriacius?
1: Žiaľ. Tak sa osud mení.
0: Silou sa vyzbrojte. A keby sa dnes on stal, hoci cez môj hrob, udatným víťazom, vy nevítajte v ňom krutého bratovraha, lež muža smelého, čo nikdy nezaváha, ak treba brániť vlasť a s nasadením síl dokázať, že si vás chrabrosťou zaslúžil. Ako by som tu bol, blažene spolužite. Ak ale tento meč pretrhne jeho žitie, nech moje víťazstvo nevíta trpký ston, že ho váš snúbenec zaplatil životom. Slzy vás zalejú, srdce sa schúli, zbité, no vy tie prejavy slabosti ovládnite. Prekľajte osud a žalujte celý svet. Po boji hľadte však na mŕtvych nemyslieť. Nechám vás ešte s ním, no čas už príkaz dáva. O chvíľu pôjdeme, kam česť nás povoláva.

0: teda príjmeš to neblahé uznanie za cenu šťastia, čo obaja čakáme.
1: Beda. Nech urobím čokoľvek z tých dvoch vecí, nájdem smrť v žiali či v Horáciovom meči. Vznešené poslanie je pre mňa popravou. Navždy dnes preklínam tú poctu zo slávu.
0: Meno ti oslávil nejeden smelý čin. Splatil si Albe dlh ako jej vďačný syn. Chrabrejší ako ty žiaden muž nestál za ňou. Čo našich vojakov už padlo tvojou zbraňou. Tvoj rod už slávnejším nemôže ani byť. Dovol dnes inému meno si zušľachtiť.
1: Či sa mám prizerať, ako sa iný stáva hrdinom s vavrínmi, čo pre mňa chystá sláva? Potom mi Albania za vinu budú klásť, že mohli zvíťaziť, keby som hájil vlast. Osud mi zverili. Ja im ten dlh vrátim. Bez hanby budem žiť. Bez hanby život stratím.
0: Ty, Varín, nevidíš, že ma tým zapieraš?
1: Najprv je pre mňa vlast. Až po nej som aj váš.
0: Slovom, tak ďaleko ukrutnosť dohnala ťa, že mám byť korisťou za hlavu svojho brata.
1: Na čest mi útočí váš rozjatrený cit. Musím si pred vami odvahu ubrániť. Odíďte! Nech srdce zabudne, že ma ľúbi. Neroňte slzy, keď musím byť na ne hrubý. Ja s vašim hnevom vždy bojovať lepšie viem. Nuž privolám ho tým, že vás viac neuzriem. Smelo sa pomstite a trestajte ma teda. Na moju urážku nech krutosť odpovedá. Vašimi očami chcem svoj hriech uvidieť. Môžem viac? Prísahu vernosti beriem späť. Udatnosť, som tvojou obeťou bez viny. Variťa k víťazstvu vedú len zločiny.
0: Ak len ten zločin máš na mysli, prisahám. Láska, nie nenávisť, odmenou bude zaň. Tvoja tvár nevďačná mi znovu bude drahá, ak nebudeš viac stáť o meno bratovraha. Prečo vám obidvom kolískou nebol Rím? Ja sama by som ti bežala po Vavrín, do boja by som ťa poslala s odhodlaním. Bol by si pre mňa vždy len bratom milovaným. Ako som oslepla v želaní sebeckom. Bratovi želajúc to, čo je tebe zlom.

0: Ak vaše srdce má jej nárek na svedomí, ku mne ju vediete. Nehneď aj moje zlomí.
1: Nie, brat môj. Nie preto prichádzam s mužom sem. Iba sa rozlúčiť a objať si vás chcem. Veď urodzená krv sa nikdy nedá strhnúť k strachu. Ním ozajstné srdce vie opovrhnúť. Váš šľachetný čin chcem rúhania pozbaviť cti, čo ho odmení, navrátiť čistý štít, dať jej lesk, čo škvrna zločinu nezastrela. Nech sú z vás naozaj zákonní nepriatelia. Jeden ma zabije, druhý ma pomstí strašne. Váš súboj nebude vyzerať vôbec zvláštne, keď spravodlivo v ňom bude ten útočiť, kto sestru alebo ženu si pôjde mstiť. Obetu krvavú, životy si vlast žiada. Už treba konať. Nech nik svoj čin neodkladá. Od sestry začnite prelievať žhavý prúd. Od ženy začnite, nech jej meč premkne hruď. Odo mňa začnite, kým stretnete sa sami v boji, čo odčinu vykúpi obeťami. Vy proti Albe dnes stasíte hnevy zbraň. Vám Rím je nepriateľ. Mne každá z oboch strán. Naozaj chystáte pre mňa ten pohľad žiaľný, že tam, kde by sa mal skvieť sprievod triumfálny, uzriem len vavríny, čo sláva uvila bronieca od krvi, ktorú som ľúbila. Či srdce dokážem rozpoliť na dva diely, jak sestra a žene povinná úcta velí, víťazov objímať, želejúc zdolaných? Nie, nie. Ja nevyčkám ten krutý okamih. Zmarí ho moja smrť, čo sa vám obom núka. Ak vaše odmietnú, prizve ju moja ruka. Vari vás zdržiava váš neľútostný cit. Nájdem si prostriedky, ako vás donútiť. Vo vašom súboji žiadna krv nepotečie, keď vlastným telom dnes zastavím vaše meče. Darmo sa vspierate. Mne šípy z vašich rán aj tak hruď prebodnú a preniknú až k vám.
2: Sabina, sestrička!
3: Odvahu. Cidich zmá.
1: Vzdycháte, blednete. Prečo sa zrazu zdráha to srdce udatné, čo pozná smelý čin? Vy máte ubrániť Albu a hrdý Rím.
2: Čím som sa previnil proti svojej žene, že sa tak strašne mstí jej srdce urazené? Vrahu, čím som poranil a zhanil tvoju cnosť, že takto útočíš na moju udatnosť? Neskúšaj víťazstvo spochybniť svojim súdom. Už zmienka o tom mi zalieva srdce studom. Dovoľ, nech dôstojne svoj život dokonám.
1: Len bez obav choď. Hľa, máš pomoc. Nie si sám.
4: Čo to má znamenať?

0: Msio.
1: Zadržte, otec môj, tie nešťastnice v žiali. Zabránte obidvom, aby von vychádzali. Ich láska mohla by vyvolať nepokoj. Krikom a nárekmi prerušiť dnešný boj.
2: O to sa postarám. No čakajú vás, bratia. Myslíte na to, že vlasť s vaším mečom ráta?

Nuž srdce rozhodne v ťažký deň navštívenia. Či iba sestra som, alebo iba žena. Bože môj, za ktorú stranu byť zaujatá? Ísť proti mužovi, či nenávidieť brata? Cit i krv obidvoch milovať káže mi. Zákonom úcty sme navzájom spriaznení. Radšej sa povznesiem k ušľachtilým citom a budem manželkou i vernou sestrou pritom, pre ktorú najvyššiu cenu má len ich česť. I ja chcem bezbázne ten tvrdý údel niesť. V smrti, čo hrozí im, je čosi také vzácne, že čakám na jej zvesť hrdo a nebojacne. Nechcem viac kvôli ním zlorečiť na osud. Hlavné je za čo, nie od koho príjmu smrť. Vyčkajme víťazov, ktorých ten súboj zrodí, myslíme na slávu, čo ozdobí ich rody. A nesúžme sa viac, čia krv a koho vzdych povýši víťaza do radu vznešených. Nech moja nádej je ich nádej a ich viera. Veď v jednom rode som žena a v druhom dcéra. S každou tou rodinou má spája taký cit, že pre mňa budú vždy len blízky víťaziť. Skľúčené srdce už prenikla tisíckrát rana, čo manžela či brata mi chce vziať. Pre tých, čo podľahnú úzkosťou srdce stená. Veď v jednom rode som dcéra a v druhom žena. A s každou rodinou ma viaže taký cit, že blízky budú mrieť a blízky víťaziť.

0: Kamila, trpíte. A predsa ma to metie. Musím vám zazlievať, že sa tak sužujete.
1: Ešte nik blížnemu v trápení neuznal. Každý z nás za hlbší pokladá vlastný žiaľ. Vám sa dnes prichodí len o manžela báť. Nechcete jeho skon s bratovým zrovnávať. Sobáš nás s mužovou rodinou navždy spúta. Z toho, kam sme patrili, oslabí všetky putá. Vzdáva sa príbuzných, keď žena zmení krv. Sledujúc manžela, opúšťa rodičov. Blízkemu druhovi však zatiaľ nie som žena. A predsa vlastný brat pre mňa viac neznamená. Neviem ja bezradná, o koho sa skôr báť? Koho z nich oželieť? Čí návrat mám si prijať?
0: Vari, tu obstojí podobné prirovnanie, keď jeden druhému sa vždy len vrahom stane. Hoci nás v manželstve prichýli iný krov, sotva v ňom stihneme zabudnúť rodičov a sobáš nemôže oslabiť naše vzťahy. I popri mužovi, brat ostáva mi drahý. Príroda vždy bude o svoje právo dbať. Za bratov život si nesmieme iný prijať. Rodná krv naveky bude tým, čím nám bola. Niet v trízni rozdielu, keď múky vyvrcholia. Lež toho, kto vo vás roznietil sladký cit, vždy sama môžete prijať i zavrátiť. Vy napriek súženiu záruku istú máte. Jedného stratíte, jedného privítate.
1: Sabína, hoci je dosť ťažké uveriť, pre vás je láska úplne cudzí cit. Možno jej odolať, než založí nám putá, no ak nás pre

0: Môže niet pred ňou uniknutia, najmä keď otec sám otvoril pred ňou dom a dal jej plnú moc záväzným prísľubom.
1: Bohovia rozhodli, aby sa predsa bili.
0: Dosť! Vaše slová ma o nádej pripravili. A ja som čakala, že azda prejavia šľachetnú vôľu a zrieknú sa bezprávia. Zadržte útechu. Pri takej krutej správe súcit je márny a slovo je dotieravé. Sami dve môžeme s tou trízňou skoncovať. Veď kto si želá smrť, nezvykne sa jej báť. Vyhľadte na naše obavy bez pohnutia, nech sa vás nedotknú, ani vás nezarmútia. Ak by vás rozrušil náš užialený hlas, majte s ním strpenie a neodsúďte nás.
1: Keby ma stihol dnes rovnako ťažký bôľ, sám by som útrapám už dávno podľahol. Aj vašich najbližších, hoci nás zbrane delia, ctím si a nevidím v nich svojho nepriateľa. A predsa priateľstvo na smrť a na život nemôže vyvážiť vlastnú krv, vlastný rod. Mne srdce nedráca žhavý hrot ostňa zlého. Vás páli pre brata Kamilu pre milého. Mne teda žiadny cit nemôže prekážať, ak palmu víťazstva chcem vlastným synom prijať. Hrdá je na nich vlast a hodný sú jej mena. Išli ju obhájiť bez stopy rozochvenia. Keby si nebesá viac všimli mojich slov, padol by valbelóz na iných zástupcov. Náš rod by čoskoro víťazstvo Ríma slávil a krvou priateľov zbrane si nekrvavil. Veď bratovražedný boj nemusel by viesť a o to ľudskejšie bránil by svoju česť. Ak si vlas vyžiada obete v tento deň, rád jej ich pre blaho národa prinesiem. Aj vám by zmierenie scelilo kruté rany, ak máte na mysli to, že ste Rimankami. Vám stal sa? Vám zatiaľ zostáva vlasťou Rím, ktorého meno je nad iné vzácnejším a každou hodinou viac schyluje sa k tomu, že zaznie pred svetom údernou silou hromu, keď mu raz v pokore pri nohách bude stáť a v bázni len jeho majestát uctievať.

0: Albe. Dnes podľahol hrdý a mocný Rím. Z vašich troch synov len Sabínin muž je živý.
1: Smutno nás zaskočilo zlý a nežičlivý. Rím Albe poddaný. A môj syn vzdal sa prv, ako by na jeho obranu prelial krv. Nie, tomu neverím. Ten chýr je nepravdivý. Buď Rím je víťazom, buď môj syn nie je živý. Poznám si vlastnú krv, vie, čo je chrabrý čin.
0: Nie len ja. S obdivom hľadel naň celý Rím. Ale keď obratov prišiel v tom ľútom boji, vidieť, že iba sám proti trom mužom stojí, čo ho chcú obklúčiť, hneď na útek sa dal.
1: A nenašiel sa nikto by ho potrestal. Či rímska armáda z Babelca prijať chcela?
0: Viac som sa v tú stranu zhrozená nepozrela.
2: Bratia.
1: Len pomaly. Šetrite, dcera Žiaľ. O údel prvých dvoch by vlastný otec stál. Ich hroby nesmú byť chudobné na Vavríny. Smrť hodná Rímanov tú stratu nahradí mi. Zaplačte nad bratom, čo zostal nažive a vpísal na náš štít znamenie hanlivé.
0: Čo mal zmôcť proti trom?
1: Len mŕtvi sa im vzdať. Mal všetky útoky zúfalo odrážať. Keby sa s presilou odvážne trúfal byť, nemusel otcove šediny znevážiť. Rodina ani vlast pre ňoho viac nemá miesta. Otcova ruka hodne spravodlivosť trestá. Nech každý Riman vie, že Horáciov syn ťažko si odpiká podlý a zradný čin.
2: Ja viem, že sa svätý anjel vo vašom hlase chveje. Nech nás však neženie do väčšej beznádeje.
1: Vo vašom srdci už Sabína trýzne niet. Nuž naše súženie môže ho nebolieť. Veď hoci doposiaľ na poplach smutne bylo, nebo mu manžela i bratov zachránilo. Lež my sme odteraz národom poddaným. Váš rod nás podmanil. Zradil nás vlastný syn. Slzy sú zbytočné. Váš pleč ma nepomýli. Na božský majestát prisahám v tejto chvíli, že vlastným mečom sa o to chcem pričiniť, aby tú urážku jeho krv stihla zmyť.
2: Poďme s ním. Veď ho priam posadla vášeň krutá. Bari už na svete niet pre nás spočinutia. Či má byť každý deň splnením strašných snov, a nám sa prichodí báť vlastných rodičov.

0: Neproste za brata, čo zradne zlyhal v boji. Nech od tej chvíle sa stretnutia s otcom bojí. Ak vlastná žena ho zavčasu neprichýli, na božský majestát prisahám, že v tej chvíli...
1: Otec môj! Skúste byť k synovi miernejším. Zbeha tak tvrdo dnes nepríjme ani Rím. Otčina odpustí aj v najtrpkejšom žiali tým, ktorí presile odolať nevládali.
0: To sa ma netýka. V duchu práv odvekých som otcom z Babelca. Už konám podľa nich. Muž ozaj udatný sa celkom iná správa. Za žiadnu cenu sa presile nepodáva. Hotový bojovať do konca svojich síl, radšej jej podľahne, než aby ustúpil.

0: Kráľ ma k vám posiela, aby som pretlmočil, že vám chce prejaviť...
1: Mlč, Valérius. Netreba ku mne ísť s nejakou útechou. Hoci ma nepriateľ pripravil o dvoch synov, pyšný som na ich česť a na chrabrosť ich činov. Ich strata ma preto dokáže prebolieť a som s ňou zmierený.
0: No na tretieho niet. Zaskvel sa pred bratmi na mieste vyvolenom.
2: Bodaj by zahynul aj s našim biedným menom.
0: Jediný nechcete jeho čin oceniť.
2: Lebo mi prichodí hanebný zločin mstiť.
0: Vy jeho udatnosť za mrzký zločin máte?
2: Odkedy udatnosť v úteku nachádzate?
0: Niekedy útek smie o sláve rozhodnúť.
2: Nechcite znásobiť môj zármutok a stud. V skutku šľachetné, múdre a prezieravé, keď niekto ako zbeh nachádza cestu k sláve.
0: Vari vám srdce smie zalievať žiaľ a stud, keď máte syna, čo dokázal dosiahnuť víťazstvo pre náš Rím, ktorý dnes iným velí. Či ste sa väčšieho triumfu dožiť chceli?
2: Na aký triumf a slávu mám hrdý byť, keď odnes musel sa Rím Albe podrobiť?
0: Kto z nás tu o dákom víťazstve Alby vraví? Môj pane, zdá sa, že nemáte presné správy.
2: Viem len to, že môj syn útekom zradil štát.
0: Isté, že keby bol zamýšľal zutekať. Lenže hneď v zápätí nám všetkým bolo známe, že nám tým pripraví víťazstvo nečakané.
2: Rím teda zvíťazil?
0: Nuž vedzte, akú česť vám preukázal syn, preň chystali ste trest. Zostal sám ako prst. Traja sa na ňo rútia. Hoci sú ranení, on sám však bez škrabnutia usúdil, že by im príslabý súper bol. Aby pred neistým súbojom unikol, dáva sa na útek. Lesť, obratná a smelá, v tej chvíli rozdelia zmetie nepriateľa. Každý z nich stíha ho len podľa vlastných síl. Najslabší zaostal, iný sa priblížil. A hoci v bojovom zápale nepoľavia, ich nerozlučný voj sa zrazu rozpadáva. Keď zistil, že teda s každým zvlášť zápolí, ba že v tom boji už víťazí na poli, vyčká si prvého a tým je váš zať ctený. Blíži sa, trúfalým súperom pobúrený, márne však, udatný hneď zaútočí naň, ruky mu klesajú a neudrží zbraň. Alba sa začína obávať konca zlého, podlieha úzkosti, volajúc na druhého. On taktiež ranený, no stále smelý je. Zbytočne dobieha. Brat mu už nežije.
3: Ach.
0: On však bez dychu útočí miesto brata. A Albu v zápätí postihne ďalšia strata. Odvaha bez sily je príliš krehký štít a mŕtvy padá muž, čo brata túžil mstiť. Hluk z oboch táborov pod nebom rozlieha sa, Alba mrie úzkosťou, Rím ale šťastím jasá. Keď už má hrdina víťazstvo na dosah, chce Rímu ešte viac nakloniť misku váh. Tí dvaja sú triznou za mojich bratov, volá. Tretieho, ktorého o chvíľu môj meč zdolá, dostane za obeť moja vlast, rodný Rím. V zápätí ženie sa do boja s posledným. Tu je však výsledok už vopred rozhodnutý. Ranený protivník sa sotva kráčať núti, jak opäť k oltáru na ňom má zahynúť. Smrteľným úderom priam nastavuje hruď a skoro bez vzdoru pod nimi dokonáva. Rím sa v tej minúte nad Albou vládcom stáva.
2: Drahý syn, potecha a sláva našich dní, záchrana očin, jej pomoc v nešťastí. Tvoj otec odteraz po šťastnej chvíli baží, keď tvoju drahú tvár slzami lásky zvlaží.
0: Čo skoro nastane okamih žiadaný. Kráľ nášho hrdinu posiela za vami. Aj kráľ však osobne hodlá sem zavítať a domu víťaza Sám chce hold vďaky vzdať, lebo vie, že len tak dá vážnosť svojej reči a God sa hrdinou osobne ubezpečí, že sa mu Rím navždy vďačnosťou zaviazal.
2: Dosť. Veď či unesiem odrazu toľko chvál. Za všetkých troch synov v jedinej krátkej chvíli už vaše slová ma bohato odmenili.
0: Kráľ sotva pristúpi na polovičný čin. Ak rímske žezlo preň zachránil dnes váš syn a ďalší dvaja vám umreli v mene kráľa, zdá sa mu pre váš rod aj táto pocta malá.

Kamila, nesvedčí vám trpký plač a bôľ, keď toľkú slávu nám dnešný deň priniesol. Neprávom vravíme v rodine o nešťastí, ak bolo podmienkou víťazstva drahej vlasti. Rím vyhral nad Albou. Nuž pre nás nie to strát. Za všetky útrapy musíme ďakovať. Veď smrťou milého len muža stratili ste. Takúto újmu Rím nahradí celkom iste. Nie jeden mladý muž bude len o to stáť, aby smel práve vás o ruku požiadať. No pôjdem k Sabíne. Veď netuší len ani, že dostali sme zväz, ktorá ju kruto raní, lebo jej vlastný muž jej bratom život vzal a ona právom dnes zakúsi horký žiaľ. Verím, že unesie tú neradostnú chvíľu. Rozumná rozvaha dodá jej srdcu silu a ono bude hneď ochotné pochopiť, že má si víťaza šľachetnou láskou ctiť. Svoj nedôstojný žiaľ hlboko v srdci stajte. Brata si s obdivom a vľúdne privítajte. Pred celým Rímom dnes musíte dokázať, že sestra je tej pocty hodna, čo jej brat.

Čo skoro ukážem pred všetkým rímskym ľudom, že láska necúva z Babelo pred osudom a vie sa zákonom tyranov sprotiviť, aj keď v nich, bohužiaľ, rodičov musí ctiť. Myslíš si, že môj žiaľ bezcitným slovom zraníš? Pre mňa tým slačí je, čím prchkejšie ho haníš. Otec môj. Nie, ja sa pripraviť nedám oň. Nech bolí za jedno s ukrutným údelom. Či si už na niekom v jedinej krátkej chvíli osud tak rozmarne vyskúšal všetky sily? Hneď k nemu žičlivý, hneď neľútostný bol, aby ho napokon smrteľne zasiahol. Čia duša úbohá chvela sa z každej strany šťastím i bolesťou, strachom i nádejami, jak obeť náhod, čo stačili v jeden deň spraviť ju žalostnou hračkou tých krutých zmien. Veždba ma chlácholí, nosný ma znepokoja. Mier zase utíši obavy z toho boja. Chystám sa na svadbu. V zápetí snúbenec na mojich bratov má v súboji tasiť meč. Zúfam si, a iní tú voľbu odmietajú, chcú predísť súboju. Bohovia si ho prajú. Rím vzdáva, ale môj milý má čistý štít, veď našou krvou ho nestihol poškvrniť. Či slzy nad Rímom zdali sa Bohom vlažné, či smrť dvoch bratov som prijala ľahko vážne, či mojou radosťou bol iba seba klam, že ľúbiac súpera najbližších nezrádzam. Trest prišiel v zápätí. Zvesť jeho smrťou znela. Bože môj, lež ako som sa to dozvedela. Bez kúska hanby mi akurát jeho sok prichádza oznámiť zlovestný výsledok. Jeho tvár prezrádza, že cení si tú stratu viac ako víťazstvo a blaho svojho štátu a že je cudziemu nešťastiu veľmi rád, majúc ho za triumf. Ako môj starší brat. No iba teraz mi nadíde strašná chvíľa. Budú chcieť, aby som nadšenie prejavila, hrdinstvu víťaza bežala poctu vzdať a ruku, čo ma tak ranila, poboskať. Ich krutý zákon sa nepýta na príčinu. Smútok má za zločin, slzy za ťažkú vinu. Chce počuť šťastný smiech, kde sa mi žiada stón. Ten je preň šľachetný, kto vie byť barbarom. Preto viac otcovú udatnosť neuznávam a veľmi rada sa bratovej slávy vzdávam. Ak sa len ukrutník hrdinom môže stať, potom si z Babele srdce chcem zachovať. Nebudem vzdorovať žiaľu a utrpeniu. Ak nádej umrela, čo tu má ešte cenu? Pred slávnym víťazom necúvnem s obavou, že som si trúfala bolesť dať na javo. Veď jeho triumf si primálo, na to cením, aby som nezniesla jeho hnev s potešením. Ide. A uvidí, že nemienim sa báť. Nie. Smútok za mŕtvým nedám si.

0: Hľa, tu je ruka, čo našich dvoch bratov mstila a cesty osudu v náš prospech obrátila, lebo jej sile sa podrobil cudzí štát. Vďaka nej môže Rím nad Albou panovať. Z rán, čo som utržil, je ešte každá svieža. Nuž vzdaj mi pocty, čo víťazom prináležia.
1: Príjmite ako hold môj najvrúcnejší žiaľ.
0: Nie, v tento šťastný deň Rím slzy zakázal. Bratom už nemusíš nárekom poctu vzdávať, sú dávno pomstení, prestaň ich oplakávať. Ak je raz pomstená, stratu viac nepoznám.
1: Ak teda ich dušiam postačí taká daň, nebudem prelievať slzy nad horkou stratou a navždy zabudnem, že zabili mi bratov. Kto ale pomstí dnes milého strašnú smrť, aby som mohla aj na neho zabudnúť?
0: Ty nešťastnica, mlč.
1: Môj priateľ, milovaný.
0: Bratovo víťazstvo nehodná sestra haní, ak meno súpera, ktorému zlomil štít, sa pred ním trúfalo odváži vysloviť. Tak tvoja vášeň by milého pomstiť chcela. Ústa ju žiadajú a srdce si ju želá. Rýchlo tú vášeň skroď a rozumom sa riať. Nech sa viac pre teba nemusím červenať.
1: Chceš priamu odpoveď. Nemusíš ma k nej nútiť. Buď mi vráť milého, buď dovol za ním smútiť. Rozlúč sa so sestrou. Strácaš ju v tejto chvíli. Hľadíš len na ženu. Jej kruto ublížili. A ktorá ako zlá kliatba ťa bude štvať, aby ti mohla vždy jeho smrť vyčítať. Kiež sa ti nešťastie toľkokrát v žití vráti, že mi raz závidieť budeš žiaľ z mojej straty. Kiež slávu, čo zdobí tvoj triumfálny štít, stihne raz z babelíčin navždy poškvrniť.
0: Kamila, nestrpím, ak mieniš tupiť rod. Váž si smrť, ktorá nás zbavila neistôt. Veď na jej oslavu celý Rím jasá v šťastí. Pred smútkom za mužom daj radšej prednosť vlasti.
1: Pre Rím sa zúfalstvom a žiaľom musím chvieť. Rím si dnes milého vyvolil za obeť. Ten Rím, čo našiel vždy obhajcu v tvojom meči a ktorý preklínam, lebo ti blahorečí. Kiež by mu susedia vyvrátiť chceli hneď základy, čo ešte nestihli zosilnieť. Nech všetky národy zatúžia sa mu mstiť a moria prebrodiac prídu ho zahubiť. Nech vlastné múry sú preň hrobom večnej skazy, až sám si do hrude smrtiacu dýku vrazí. Nech oheň nebies, čo vznieti sa z mojich slov, sírova bleskami podpáli jeho krov. Zmámený vidinou môj zrak len potom práhne, že mesto popolom tvoj Vavrín prachom ľahne. A len čo vydá ston posledný rímsky syn, v blaženej radosti tiež dušu vypustím.
0: Dosť! Už mi nemusíš viac príčin gnevu dávať. A choď si do pekiel milenca oplakávať.
2: Ničomník!
0: Ten horčiel vykonám nad každým, komu je nepriateľ vzácnejší ako Rím.
3: Čo ste to vyviedli?
0: Rozsudok spravodlivý. Kto podlo zrádza vlast, ten nesmie ostať živý.
3: Bolo však prehnané siahať jej na život.
0: Len netvrď, že ma s ňou kedysi spájal rod. Už ani otec nej dceru viac nepoznáva. Kto si vlast potupil, aj príbuzných sa vzdáva. Ich mená vysloviť nesmie, aj keby chcel. Veď sa k ním zachoval horšie než nepriateľ. Zákony vlastnú krv urážať nedovolia. A vierolomný čin vždy po odplate volá.
2: Kedy ťa opustí tá zlosť a vášeň žáva?
0: Nie, mne sa nevidí pritvrdou táto cnosť. Konal som, ako mi kázala povinnosť.
2: Sestra ti v otcovom náručí dokonáva. Keď si už na blízkych neváhal tasiť zbraň a sestru prebodnúť, aj mne sa vrahom staň. Veď sme sa rovnakých zločinov dopustili. Aj moje srdce dnes nad bratmi trpko kvíli, nedbajúc, či mu to dovolia zákony. Kamila nad jedným.
1: Ja plačem nad tromi. A preto ja som sa vážnejšie previnila.
0: Prosím ťa, aby si predo mnou slzy skryla a bola dôstojnou manželkou víťaza. Premôž ten nízky cit, lebo ma uráža. Viem dobre, ako ťa hlboká bolesť súži. No nech ťa moja česť a odhodlanie vzpruží. Pokús sa ženou, nie s kľúčenou sestrou byť. A v mojom konaní posvetný zákon ctiť.
1: Verejne oslávme víťazstva hrdej vlasti. Doma však bez zábran. Hovorme o nešťastí. Tam smieme zabudnúť na šťastný jasod más a myslieť na úder. Čo postihol len nás? Prečo to nechápeš? Čo ti v tom stále bráni? Ak chceš vojsť, zanechaj vavriny pred dverami a zaplač. Kde je však tvoje hnev a nevôľa? Bari môj zármutok po pomste nevolá a moje prečiny ťa vôbec nepomília. Závidím Kamile, že ťa tak rozhorčila. Dostala od teba len to, čo mohla chcieť. Náručím milého priaľu druhý svet. Môj milovaný muž, vysloboď dušu zbytú, ak hnev tvoj ochladol. Zabij ma zo súcitu.
0: Sotva si bohovia zaslúžia slová chvály, keď žene nad mužom moc takú darovali, len aby mohli sa pohľadom pokochať, že krehkej presile sa mlčky musí vzdať. A moje sily sú natoľko ochabnuté, že ma dnes pred ženou zachráni iba útek. Dovoľ, nech odídem, alebo zadrž vzlik.
1: Môj nárek zúfalý vyslyšať nechce nik, keď už aj vlastný muž odmieta biednej žene udeliť pokutu alebo rozhrešenie. No ak mu ani plač nevložil do rúk zbraň a smrť ma obíde, sama ju vyhľadám.

0: odvráťme pohľad, čo otcovskú bolesť jatrí. Náš obdiv odteraz ortieľu nebies patrí. Vo chvíli, keď sa zdá, že nad náš triumf niet, dajú nám príčinu z tej slávy vytriezvieť. Do slasti vlejú nám hneď aj slzu skľúčenosti a skúške súcitu vystavia mužné cnosti. Len veľmi zriedkavo nám zvyknú dožičiť s vavrínmi víťazstva aj bezúhonný štít. Neplačem nad dcérou a netajím jej vinu. Sám seba ľutujem, no najviac teba, synu. Ja som tej nehodnej Rimanke život dal. Ty si však nad ňou sám rozsudok vykonal. Netvrdím, že nebol správny a nemá ceny. No ty si mohol byť tej hanby ušetrený. Ak vlastizradný čin mal pomstiť vlastný brat, bolo ho naozaj múdrejšie netrestať.
1: Môj život patrí vám i s právom na odplatu. Myslel som, že tú krv dlhujem svojmu štátu. Ak to bol podľa vás nízky a podlý čin, ak si zaň hanbu a výčitky zaslúžim, ak som ním ostatných zneúctil osudovo, potom vám naozaj postačí jedno slovo a smelo, otec môj, siahnite na život zlosyna, ktorý sa odvážil pomstiť rod, nestrpiac, že má prísť o meno bezúhonné. Vy teda nestrpte potupu v svojom dome. Ak svojím konaním syn ranil jeho česť, má otec ako vy zabudnúť na bolesť a lásku umlčať, aj keď ho súcit súži. Ináč si ani sám uznanie nezaslúži. A nie je hodný cti, ak dokázal by zniesť, že čin, čo odsúdil, nestihne jeho trest.
0: Nie vždy vie otec byť prísny a odhodlaný. Stáva sa, že synov aj na svoj úkor chráni. Z obavy, že by sa opory navždy vzdal, netrestá. Lebo sám seba by potrestal.

0: Moje pane, odpuste, že nemám na to slov. Pri veľkú poctu mi dávate návštevou. Dovolte pokľaknúť a
1: vstaňte, oče ctený. Veď král by musel byť naveky zahambený, keby váš oddaný, čestný a verný dom nevedel odmeniť dôstojným spôsobom. Počul som, to ma však nemohlo prekvapiť, ako ste vedeli otcovskú bolesť skryť. Som ale dojatý nad novým nešťastím. Vraj dnešný hrdina, teda váš skvelý syn, až tak bol oddaný a verný svojmu štátu, že vlastnej rodine spôsobil strašnú stratu. Ak teda môžete, príjmite s dôverou môj súcit vo vašom zármutku nad dcérou.
2: Pretože bohovia zverili kráľom štát, v ňom majú povinnosť na zákon dohliadať. Vlasť žiada vladárov, aby aj v tejto chvíli trestali zločiny a cnosti odmenili.
1: Všade a ku všetkým musí byť taký král, keď sa už na zemi zástupcom bohov stal. Škoda, že pre muža, čo Rímu splnil prianie, žiadate odo mňa príkladné potrestanie.
2: Môj spravodlivý kráľ, verte, že z mojich slov sa ku vám ozýva hlas čestných Rimanov. Pocty mu žičíme a nežiarlíme pre ne. Za skvelé víťazstvo sú všetky zaslúžené. Ak ale zároveň vyhasil sestrin život, nech je aj s Vavrínmi súdený spravodlivo za to, že neváhal poškvrniť rodný krov. Len tak nás spasíte pred jeho prchkosťou. Ináč nám, bojím sa, nebude treba kráľa. Vojna dnes priveľa obetí Rímu vzala a v predvojnových dňoch nejeden rímsky dom spojil sa v manželstve s albánskym národom. Len málo rodín dnes nestihla ťažká strata manžela, bratanca či budúceho zaťa a musia nad vlastným nešťastím zaplakať, hoci sa víťazom stal práve rímsky štát. No ak tým zármutkom svoju vlasť urážame, ak slávny hrdina sa našim sudcom stane, koho z nás dokáže ten barbar ušetriť, keď vlastnej sestre dnes odoprel právo žiť a krutej bolesti nevedel porozumieť, čo sa jej zmocnila, keď milý musel umrieť. Rím vďaka víťazstvu mu do otroctva padol, aby tu nad smrťou i nad životom vládol. A s nami dovtedy strpenia bude mať, pokiaľ si nezmyslí vinníkov potrestať. Len blaho Ríma mi diktuje tvrdé slová. Muž ozaj šľachetný sa takto nezachová. Sotva dnes zavládne spokojnosť v nebesiach, ak žertvu ďakovnú zapáli sestrin vrah. Na dnešnom víťazstve zásluhy malé má. Ten súboj vyhrala Rimanom šťastená. Veď z vôle najvyšších aj sláva jeho mena bola tým zločinom v zápäti zneúctená a z muža, ktorý mal vznešený majestát, stal sa v ten istý deň i hrdina, i kat. Preto váš rozsudok s napätím čaká každý. Rím bol dnes prvý raz dejskom takej vraždy. Ináč jej nevinnú krv pomstia nebesá. A ja vás vystríham. Ich hnevu bojte sa.
1: Bráňte sa, hrdina.
3: Na čo sa vôbec hájiť? Môj skutok poznáte a nemienim ho tajiť. Ak v očiach vladára sú hodní odsúdenia, aj verní poddaní sa na vinníkov zmenia. Nesmú sa prosbami súcitu domáhať. Ich život vlastní kráľ. Už môže im ho vziať. Musia len veriť, že nikoho neobviní a mečom netrestá krivo a bez príčiny. Preto sa života chcem bez reptania vzdať. Viem, každý na ňom lpie, ja som oň prestal stáť. Horlivosť žalobcu je celkom oprávnená. Miloval Kamilu a teda žaluje ma. Stojíme pred vami s rovnakým želaním. On žiada moju smrť, ja o ňu žiadam s ním. A iba v jednom sa rozchodia naše priania. Ja túžim, aby česť mi bola zachovaná. Len veľmi zriedkavo nadíde vhodná chvíľa, aby sa udatnosť naplno prejavila. Pre ten dav, čo sa vždy len z hradieb na boj díva, je iba vonkajšia odvaha presvedčivá a od víťaza chce za každým toľko síl, aby svoj triumf hneď aj ďalším znásobil. Ak ale ďalší čin nesplní jeho priania, cíti sa väčšina národa oklamaná, pretože taký muž všade a každým dňom má v jeho očiach byť udatným hrdinom. Neuzná, že zázrak nemôže sa diať denne. Triumf i hrdinstvo vidí hneď spochybnené a ľahko zabudne včerajší smelý čin. Podstaj so slávou sa stratia ako dým. Nechcem sa zmieňovať o mojich súbojoch, veď boli ste môj kráľ, sám svedkom všetkých troch. Vari sa dakedy naskytne ešte chvíľa, čo by môj mužný čin chrabrejším zatienila. Odvahu nestrácam, jedno však dobre viem. Sotva už väčšieho triumfu dosiahnem a nesmrteľný lezgy sláva môjho mena je pre mňa odteraz len v smrti zaručená. Môj meč by ochotne ten ortieľ vykonal, no nie skôr, než by mu panovník príkaz dal. Vám patrí moja krv, čo bázne nepoznala. Ak prelejem ju sám, okradol by som kráľa. Rímsky štát oplýva vojakmi chrabrými, čo mu aj bezo mňa získajú vavríny. Preto ma prepuste z vojenských služieb, pane. Ak ste ma predsa len odmeniť chceli za ne, dovoľte, nech si sám zoberiem život hneď. Nie, sestre, lež svojej vlastnej cti za obeť.

0: Vzácny kráľ, príjmite môj pozdrav ponížený a vypočujte plač sestry a nárek ženy, čo s prosbou úzkostne kľačí vám pri nohách, pre bratov trápi sa a u muža má strach. Nechcem vás obmekčiť spôsobom žensky lstivým a chrániť vinníka pred trestom spravodlivým. Nie. Neváhajte ho za ten čin odsúdiť. Nech ho však, pane môj, smiem svojou krvou zmyť. Smrť, ktorú žiadam a nadžitie si dnes cením, preň bude pokutou a pre mňa vykúpením. Veď mu kus vlastného života vezmete, ak stratí to, čo mal najradšej na svete. Môžem sa pritúliť mužovi do objatia? Keď jeho mečom mi zhynuli traja bratia, môžem si manžela so zášťou preklínať za to, že preslávil rodinu, kráľa, štát? Mám ruky boskávať, čo bratom život vzali? Ako ich odmietnem, keď mier nám darovali? Láska i zášť je tu rovnakým zločinom a vyžaduje trest. Preto vás prosím oň. Rozsudok smrti mi potvrdí vašu priazeň. Nie, že si život aj sama vziať nedokážem. Budem však šťastnejší, ak mi ho vezme kráľ. Aby môj drahý muž v potupene zostal.
1: Nech moja odpoveď o jednom, kráľ môj, svedčí. Že s Valériom sa proti mne spriahli všetci. Vlastnému otcovi siahajú na život, v poslednom synovi mu vyhubiť chcú rod. Ty, ktorej práve dnes nárek tak málo sluší, čo chceš ísť za bratmi do ríše mŕtvych duší, radšej sa odhodlaj príklad si od nich vziať. Padli, no za Albu každý z nich padol rád. Bohovia rozhodli, pravda je neúprosná. Aj keby na chvíľu precitnúť mohli zo sna, uzrú vlasť, ktorá sa musela Rímu vzdať. O taký život by nechceli ďalej stáť. Lež svojej sestre len ťažko by odpustili, že slzy prelieva a nad ich skonom kvíli. Nad mužom neváha vysloviť trpký súd. Schop sa a konečne ich smrti hodná buď. Myslím, že žalobcu prehnaná vášeň ženie. Či ako zločin sa trestá aj rozhorčenie? Muž, ktorý urážky bez hnevu nevie zniesť, si obdiv zaslúži, nie rozsudok a trest. Ak niekto až za hrob miluje nepriateľa, ak svojej očine najhorší osud želá, ak pritom so zášťou preklína rímsky štát, toho môj verný syn nemohol nestrestať. Veď okrem Ríma preň nemá nič väčšej ceny. Keby vlast nemal rád, nebol by obvinený. Vyslyšte, môj pane, láskavo moju reč. Ak by bol vinníkom, sám na ňoho zdvihnem meč a použijem hneď moc otcovského práva, ktorú v tom prípade odveký zákon dáva. Vždy som si vážil česť a nepatril som k tým, čo by sa beztrestne dívali na zločin. Nech Valériu sám dosvedčí vám tu, pane, aké som chystal dnes synovi privítanie, ako som zúfalý, bezmála prišiel oň v domnení, že zradil s babelým útekom. Kto ho však za svedka v ostatných veciach volá? Trúfa si predvídať, aká je moja vôľa? A prečo nad smrťou Kamily žiada súd, keď o tom iba jej otec smie rozhodnúť? Bojí sa, že môj syn aj iných zbaví žitia. Náš rod však cudziemu priestupky nevyčíta, ani ho nemieni na zodpovednosť brať. Náš rod sa nezvykne za iných červeňať. Len Valérius pláč. Hoci pred mojim synom. Vo vlastnej rodine zúčtoval so zločinom. No s kým ho nespája pokrvný vzťah a cit, ten jeho Vavríny nemôže znevážiť. Povedzte, Rimania, chcete prísť o hrdinu? Bez neho odteraz Alba by vládla Rímu. A chcete naďalej bez rozhorčenia niesť, aby mu jeden z vás potupil navždy česť? Či, Valérius, vieš, keď žiadaš jeho hlavu, o mieste, čo by sa hodilo na popravu. Tu, v rímskych múroch, kde ozvena vrúcnych chvál z tisícich hrdiel mu zaznieva doposiaľ. Alebo radšej ho vyberieš za hradbami, kde troch súperov krv nestihla vyschnúť ani, kde nad ich telami vrší sa čerstvý rov a kde sám zvíťazil príkladnou chrabrosťou. Všade sa spomienka na dnešný triumf zjaví. Hradby aj boisko sú svedkom jeho slávy. Tak veru, každý ti odoprie súhlas dať, ak žiadaš práve dnes jeho krv prelievať. Samotná Alba ti tento raz neprisvedčí a rozbúrený Rím sa tvojej pomste vzprieči. Môj pane, isto sa nedáte v súde zmiasť. Vy viete najlepšie, čo vyžaduje vlast. To, čo syn vykonal v hrdinskom boji pre Rím, vedel by spraviť zas. Ja v jeho chrabrosť verím. Na môj vek nehľadte náš najjasnejší kráľ. No 4 deti som oči nevychoval. 3 z nich dnes zomreli za vznešenú vec Ríma. Nech vlasti rozsudok 4. dne odníma. Syn môj, buď bedlivý a nedôveruj davu. Never, že práve on ti šíri česť a slávu. Ak jeho hlučný hlas na počesť zaznie ti, čakaj vždy, že on sám poprie ju v zápätí. Veď povesť, na ktorej si toľko zakladáme, často sa po chvíli oblakom dymu stane. Pamätaj, že iba kráľovský umacit udatnosť muža vie pravdivo posúdiť. Len múdri vládcovia skutočný hold nám vzdajú a svetlú pamiatku hrdinou uchovajú. Tvoj otec prosí ťa, aby si pre ňoho žil a pritom vlasti a kráľovi poslúžil. Odpuste, pane môj, ak hovoril som veľa. No mojím hlasom k vám celá vlasť prevravela.
2: Dovolte, vládca náš.
3: Netreba ďalších vied. Dobre sa pamätám na vašu výpoveď. A žiadny z prejavov, čo odzneli tu práve, nestihol vyvrátiť dôkazy naliehavé. Hrozný čin, ktorý sa pod touto strechou stal, rúha sa prírode i bohov rozhneval. Hoci bol spáchaný v návale slepej zlosti, náš zákon vinníka len ťažko o milosti, kto rímske zákony trúfa si obchádzať a preliať rodnú krv, na toho čaká kat. Tá vražda strašlivá sa priamo nebies týka. No predsa lepšie sa pozrime na vinníka a priznať musíme, že to bol práve on, čo ma dnes v dvoch štátoch urobil vladárom. Ubrániť kráľom trón, ba ďalší dobiť pre nich, tú schopnosť nebo dá najlepším z vyvolených, čo v osudových dňoch posilnia štát a moc. A preto nad nimi súd stráca právomoc. Ten skutok napokon v dejinách nie je nový. Ak ho až dosial Rím premlčal Romulovi, ktorý mu život dal, môže ho znovu zniesť od muža, čo mu dnes vydobil moc a česť. Nuž Horácius, ži, odpúšťa sa ti vina. Udatné víťazstvo ju z teba navždy sníma, veď ak nej donúti len ušľachtilý cit. A ten, kto ctí si vlasť, musí ťa pochopiť. Nažívaj v pokoji a oddane slúž vlasti. A svojho žalobcu viac nemaj v takej zášti, veď z neho láska a povinnosť vravela. Preto sa odhodlaj vidieť v ňom priateľa. Chápem vás, Sabina, no aj v tom veľkom žiali dokážte, že ste sa bolesti nepoddali. Zadržte prúdy slz a nerozvážnych slov. Nech vo vás vidí Rím, sestru troch hrdinov. Na zajtra obetu nebesiam dlhujeme. Darmo však od bohov prejavy priazne chceme. Ak nik z nej nestihne poškvrnu kliatby zmyť, žreci ju nemôžu na oltár položiť. Lež jeho otec sám zo žertvy kliatbu zruší, keď pokoj navráti dcérinej mŕtvej duši. Jej smrť ma skľúčila. Už aspoň teraz chcem splatiť a nahradiť jej nedosnený sen. Keď osud dopustil, aby tá istá sila v jeden deň milencov o život pripravila, nech ich dnes prichýli spoločný tichý krov a verne spočinú pod jednou mohylou.

Počúvali ste adaptáciu tragédie Piera Corneja Horácius, preklad Štefan Catlík, adaptácia Vladimír Rusko starší. Účinkovali Dušan Jamrich, Gustáv Valach, Ľubo Roman, Vladimír Minarovič, Emília Vášáriová, Viera Richterová, Karol Machata, Jela Lukešová, Ján Venéni, Gustáv Legeň, Ľudovi Dozábal a Ladislav Chudík. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, zvuk Jozef Bajtek, technická spolupráca Alena Duchoňová, dramaturgia Vladimír Holan, réžia Vladimír Rusko starší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1982.

Som rád, priatelia, že sa opäť po 4 týždňoch stretávame pri slovenskom jazze a na začiatok v prvej časti budeme troška spomínať, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak neviem, či ste sa zorientovali, alebo či viete, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom v nahrávacom štúdiu v Slovenskom rozhlase je Luboš Šrámek. Ahoj, Luboš.
1: Ahoj, Patrik, a pozdravujem aj poslucháčov Rádia Devín.
0: Keď som povedal, že budeme troška spomínať, tak sa musíme vrátiť o 20 rokov dozadu. Je to strašné, keď sme si teraz pozreli dobový materiál s Lubošom, jaký sme boli teda čo ja, ty. Aký si tam bol mladý, krásny a teraz je už len krásny. Je to rok 2006 a na Bratislavských jazzových dňoch 2006 sa objavila čerstvo sformovaná formácia Three Pianos. To znamená, že dramaturgia Bratislavských jazzových dní vás dala dokopy a

0: Objednala si tento program u vás ako troch klaviristov?
1: Áno, tak to nejak vzniklo. Dokonca si pamätám ten telefonát. Ten som obdržal niekedy v doobednejších hodinách, čo je pre mňa dosť nezvyklé, lebo vtedy ja telefónu nedvíham, ale keďže som zbadal, že mi volá pán Pavol Daniek z Jazzových dní, tak si hovorím, aha, no tak ten mi nevolá každý deň, to bude niečo výnimočné. No a on mi oznámil, že by veľmi chcel, aby my traja klaviristi, to jest Klaudius Kovač, Ondrej Krajňák a ja, aby sme sa zúčastnili na Jazzových dňoch a že on to má celé už vymyslené a že on nám tam dá normálne krídla k dispozícii a bude sa to volať a teraz s takým tým jeho zrýchleným módom špekuloval, že jak sa to bude volať, ja to nejak nazvem. On dokonca už to aj nazval, čiže on to vlastne celé vymyslel. Tri pienos, to tak výborne.
0: Takže on bol v podstate nositeľ tejto myšlienky a vy ste boli...
1: Aj realizátor vlastne.
0: Vy ste boli viac menej námestná sila, lebo ste to zrealizovali.
1: Áno.
0: Repertoár kto vyberal? Alebo akým kľúčom sa formoval ten repertoár, že čo budete hrať?
1: To je dobrá otázka, lebo to je aj taký, myslím, že to je pozoruhodné. Myslím, že to je taká typická vlastnosť aj tohto zoskupenia, alebo zostaviť tohto tria, že my vlastne nikdy sme poriadne neskúšali. To je celé, že tam sa vlastne ako keby len improvizuje, že my prídeme a začneme robiť nejakú hudbu, niekto začne nejaké intro a tá sa to rozplieta, tá hudba a potom častokrát to vyústi do nejakého Broadway standard alebo čo samozrejme poprerábaného alebo to je nejaké free alebo nejaké blues, alebo neviem čo. Skrátka to, tá úplná základná forma je pomerne jednoduchá, ale zaujímavé asi aj pre ľudí je to, čo sa deje nad tým. Hudobne, vieš.
0: Samozrejme. Dobre, takže prvú skladbu máme za sebou. Keby si nám ju okomentoval, čo to bolo, kto je autor a prípadne oznámil aj to, čo budeme počuť teraz.
1: Aha, no tak táto skladba sa volá Uncle M, strýko M. A pod tým M sa môže skrývať skrátka akýkoľvek strýko na M. To znamená, že ale takto, ono, ja som to plánoval, že to venujem môjmu dobrému kamarátovi Martinovi Zbroškovi, ktorý žije v Čechách a je to huslista jazzový a aj moderátor vynikajúci a herec a tak ďalej. Nemusí to byť len on, môže to byť akýkoľvek strýko Martin, môže to byť aj Martin Petrenko, náš dobrý kamarát, teda môj blízky priateľ, skrátka Uncle M.
0: Uncle M. Dobre, čiže to máme za sebou, to je úvodná skladba albumu nového, o ktorom si povieme po tejto skladbe. No a teraz máme tu odlúčenie. Separation.
1: Áno, a v tej predošlej skladbe môžeme ešte povedať?
0: Áno.
1: Tam sme sa predstavili my dvaja s Klaudiom, to znamená, to je duo, téma je moja, ale to duo tvorí Klaudius a ja.
0: Áno.
1: A nasledujúca skladba sa volá Odlúčenie a je z pera Ondra Krajňáka, čiže autorom je Ondrej Krajňák a predstaví sa v nej on a ešte Klaudius.
0: Tak poďme si to vypočuť.

0: Priatelia, teraz prezradím vlastne, prečo som si Luba pozval do štúdia. Priznám sa, pôvodný zámer bol aj Ondro Krajniak a Klaudius Kovač, že by sa tu tá silná trojka zišla, ale jeden aj druhý je v čase nahrávania tohto bloku, tejto relácie na turné po Čechách a Slovensku, takže zostal mi tu iba Lubko, ktorý je tak 2-3 krát do roka dosť častým hosťom, lebo má veľa projektorov rôzneho charakteru, takže preto sa s ním stretávame častejšie. No, čiže leitmotiv je Three Pianos, Three Sonnets. To je určite tvoja špekulácia, tento názov.
1: Nie, vôbec.
0: No, ty si v tomto libuješ, takže nič mi nehovor na túto tému. Čiže títo traja klaviristi sa opäť stretli po 20 rokoch. Vydavateľstvo Hlava 22 na čele s Nikolajom Nikitinom ich prehovorila, alebo, no vlastne, ako došlo k tomuto nahrávaniu a materiálu na druhé CDčko? Niekto si uvedomil z vás, že je 20. výročie, odkedy ste vznikli?
1: Áno, to som bol ja, samozrejme. To som ja musel iniciovať, lebo ja som ten, čo nechodí na šnúry.
0: A to je pravda.
1: Sedí doma za kompom alebo za klavírom, aj čo tam komponuje a neviem čo všetko.
0: A vymýšľa?
1: No nejak, skrátka v rámci kreatívnej chvíľky mi napadlo, že traja klaviristi, ktorí bez tak mi sem tam volajú, tak no nejak to sa to vyeskalovalo to na základe tých stretnutí do bodu, kedy som si povedal, že chlapci, stačilo, buchnem po stole a treba urobiť po 20 rokoch znova nejaké CD alebo nejakú nahrávku, nejaký nosič.
0: Áno, áno. Veľmi dobre. Veľmi dobrý nápad. Chválim ťa.
1: Aj, ďakujem tým.
0: Myslím si, že na Slovensku...
1: To nebýva často.
0: Myslím si, že na Slovensku a na slovenskej jazzovej scéne sa veľmi málo pracuje s výročiami. Či už vlastnými. Aha. Teraz tento rok je strašne veľa koncertov aspoň v západnej Európe v rámci z tého výročia narodenia Milesa Davisa napríklad. Ale že veľa zostav aj s Američanmi, aj čiste len Rakúšania. Z ich scény sa dalo dokopy 5-6 hudobníkov. A toto si myslím, že táto časť alebo tento čriepok z tej celkovej jazzovej scény na Slovensku chýba, čiže ešte raz ťa chválim za tento počin.
1: Ďakujem.
0: A myslím si, že by sme si mohli vypočuť tretiu skladbu, ktorú napísal Klaudius, ten sa nám ešte ako autor nepredstavil, tak povedz nám k nej niečo. Je to trojka, keby si nevedel.
1: No áno, viem, to je balada a má názov Childhood Memory a tu interpretuje Ondrej Krajniak so mnou.
0: Áno.
1: Vždy sme sa snažili to robiť tak, aby tam nebol ten autor, i keď v tých predošlých dvoch to úplne nevyšlo, ale tej tretej sa nám to podarilo, chvála Bohu. No. Čiže je to krásna balada od Klaudia a hráme tam i dva s Ondrejom.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér, klavirista, hráč na klávesové nástroje, producent, pedagóg. Čo som zabudol? Dirigent?
1: Toho je dosť už. Stačilo.
0: Stačí ti? Na budúci rok zase niečo pribudne?
1: Tak snáď.
0: Luboš Šrámek. Od 1. apríla je ináč tento album na všetkých správnych platformách streamovacích. A už aj o pár dní neskôršie po 1. apríla bol k dispozícii samotný nosič. Je aj LPčko k tomuto k dispozícii? Či len CD?
1: Žiaľ, iba CD.
0: Dobre, čiže elektronicky a CD forme sa nachádza tento album Three Pianos, Three Sonnets. Taký je názov, krkolomný troška, ale pasujúci k môjmu hosťovi, ktorý rád vymýšľa takéto.
1: No znova opakujem, nie je to moja práca.
0: Dobre. Ale si tu, tak ti to prischlo.
1: OK.
0: No, prvé tri skladby sme si odohrali a teraz graficky, keď na tieto druhé tri, na túto druhú trojicu v sklade pozerám, tak som sa troška z toho nevedel vysomáriť, lebo som mal pocit, že každej týchto sklade hráte všetci vy traja a plus tu máme ešte rytmiku, to znamená Ďurko Griglák na kontrabase a David Hodek na bicích nástroch. Ale ty si ma hneď uviedol na pravú mieru, pokiaľ poslucháči počúvali poslednú skladbu, ktorú sme si doteraz hrali, tak keby si bol taký dobrý, Ľubko, a to zopakoval, v čom je ten kľúč tých posledných troch skladieb?
1: No to sú tria akoby s rytmickou sekciou.
0: Čiže jeden klavirista plus rytmika.
1: Áno. To už nie sú klaviristi medzi sebou.
0: Áno.
1: Čiže klavirista, tak povedať, sám za seba.
0: Áno.
1: A sprevádza ho kontrabas a bicie.
0: Čiže klavirista, ktorý tu hrá, je zároveň autorom tej skladby.
1: A zároveň aj je to autorom, presne tak.
0: Výborne. Tak uved nám ďalšiu.
1: Nasledujúca skladba sa volá Chick's Smile a je to od Klaudia Kovača.
0: Áno, áno. Tak poďme si ju vypočuť.

0: My sme sa samozrejme, priatelia, s Ľubkom, pokiaľ ste vy počúvali, bavili o tom, že či budú aj nejaké letné festivály, letné koncerty, nedaj Bože, šnúra. No tak samozrejme najprv bol výstražný pohľad a potom v žiadnom prípade. To znamená, že chlapci sú rozlietaní v iných projektoch, vo vlastných projektoch, čiže asi je toto leto zabité, by som povedal. Respektíve leitmotív celého tohoto výroku alebo tejto situácie je, nie je kto by bukoval tejto formácii koncerty a nielen tejto.
1: Áno.
0: S tým bookingom je to na Slovensku, to je špeciálna téma. Rozmýšľam nad ňou, či by som ju niekedy aspoň na hodinku nespracoval s nejakými ľuďmi a s hudobníkmi, že čo to je za ortiel vydať sa touto cestou a snažiť sa toto nejak zmeniť, toto naše prispaté Slovensko v tomto. Ale možno je na to úplne jednoduchá odpoveď tým, že je v systéme tak minimum peňazí, tak akékoľvek miesto pre niekoho, kto by to bukoval, pokiaľ by to nechcel robiť značenia a pre modré oči, tak asi nie je miesto. To len také malé odbočenie. Dobre, máme tu ešte dve skladby pripravené. Jedna je úplne fantastický názov, má samozrejme napísal Luboš. Blues for Freaks. To znamená blues pre bláznov, by sa dalo tak voľne preložiť.
1: Takých polo, no.
0: No.
1: Čiže pre nás.
0: Veď to, alebo možno pre všetkých, ktorí sú v tej slovenskej jazzovej scéne nejakým spôsobom zainteresovaní alebo namočení.
1: Aj pre teba tým pádom.
0: No, je mi to jasné, však tých mojich takmer 50 rokov v branži ako nemôže byť. No dobre, tri bodky, to nechajme tak. Chcem sa spýtať, bola táto skladba napísaná špeciálne pre toto CDčko, alebo tému si mal niekde dlhšie?
1: Už som mal dlhšie.
0: Áno?
1: Áno, no.
0: Aj s názvom?
1: V podstate, no. Ten názov bol už...
0: Zvykneš tak,
1: niečo
0: že máš
1: podobné.
0: Niečo už máš rozpracované, odložíš a má to aj názov.
1: Aj to, no. Aj to. Alebo mám nejaký názov a k tomu im urobím nejakú tému.
0: Áno. Vieš, čiže niečo tam musí byť taký pevný záchytný bod.
1: Áno, no,
0: ten názov,
1: áno, áno, áno.
0: To je nejaká téma, čo to vystihuje,
1: áno.
0: Alebo teda hudobná téma.
1: Áno, áno. No buď tak, alebo tak, no jasne.
0: Dobre, no tak poďme si ju vypočuť.

0: priatelia, tak opäť sa porozprávame, ale už v poslednom stupe o albume Three Pianos, Three Sonnens z vydavateľstva Hlava 22, kde hlavnými aktérmi sú traja klaviristi: Ondro Krajňák, Klaudius Kováč a môj dnešný prvý host Luboš Rámek, s rytmikou Juraj Griglák a David Hodek. No a ja sa opäť oblúkom vrátim do toho obdobia na začiatku našej relácie, kedy sme spomínali ten rok 2006. A treba povedať, že za koncertnými krídlami vtedy v Bratislavskom parku kultúry a oddychu boli Ondrej Krajňák a Klaudius a ty si hral na Fender piano.
1: Áno, ale čo? Nebolo to úplne tak, lebo všetci traja sme boli s tými klavírmi.
0: Áno, že ste sa menili.
1: A úplne posledná skladba.
0: No, povedz názov.
1: Ktorú sme, tuším, že to bolo od Stevieho Wondera.
0: Áno. You are the sunshine of my life. Hey.
1: No, a tam sme hrali traja aj s rytmikou. A preto som ja hral som sedel za Rhodes a nechal som chlapcov nehrajú vlastne za klavírom.
0: Ja ešte len pre štatistiku doplním, že vtedajšia rytmika pred tými 20 rokmi bol Tomáš Baroš kontrabas a Marian Ševčík bicie nástroje. Oslovili ste tú pôvodnú rytmiku na tento nový projekt? Alebo nejak
1: myslím
0: nemali
1: si,
0: chlapci čas? Alebo
1: že
0: čo?
1: Nie, myslím si, že to si nepamätám. Mám taký pocit, že ale je dosť možné, že som na tým uvažoval, ale myslím, že niekto nemohol z nich dvoch vtedy.
0: No Tomáš, mám pocit, aspoň teda, čo sledujem na modrej sociálnej sieti.
1: Áno, on je dosť busy,
0: sieti,
1: to znamená,
0: teda
1: že tým pádom
0: som si... Každý deň hrá niekde. No.
1: A neviem, či náhodou aj Davidko nehral na tom, či nebol niekde tu, a či náhodou nehral na tom festivale aj niekde s nejakou inou formáciou, tak som ho rýchlo odchytil.
0: Áno, treba pripomenúť, že táto trojica, druhá trojica skladieb, 4-5-6, od polovičky teda smerom nadol, je záznam zo živého vystúpenia z festivalu One Day Jazz Festival 2024.
1: Áno.
0: Čo som teda z bukletu nevyčítal, ale ty si mi to prezradil.
1: Ale je to tu na zadnej strane len strašne malé.
0: Áno, veď to je to. To už tu tak malé, že to už je škoda, že tam není radšej nejaká fotka z prírody, alebo čo. Tí grafici, ja neviem, či im sa tak lepší zrak, že čím sú starší, tým lepšie vidia.
1: Ale ja presne, to vidím, počkaj.
0: Presne pre ostatných je to proste, no. A ten font je tak zvolený tiež. No nevadí.
1: Je pekný, len trošku úzky.
0: Dúfam, že zo pár ľuďom sa to bude páčiť a tí budú spokojní a to úplne stačí. Dobre, posledná skladba, ktorú si dnes zahráme z tohoto spomínaného albumu je Twin Flame a pokiaľ ma pamäť neklame, tak je to skladba Ondreja Krajňáka, čo si teraz priamo na buklete overujem, ktorú na rovnomenom albume s Hankou Gregušovou napísal.
1: Áno, to sedí.
0: A čiže to je v podstate jedna taká z tých starších, alebo už použitých, alebo jak to mám nazvať, skladeb, ináč ostatných všetkých 5 je skomponovaných špeciálne pre tento projekt.
1: Áno, to je pravda.
0: Dobre.
1: Akurát Twin Flame je skladba, ale on ju nehral v tomto obsadení. Nepamätám si, že by ju hral v triu.
0: No nie, sám. To je pre s Hankou Gregušovou ako duo. Áno. Áno, tak som to myslel. Dobre, máš ešte niečo ty na srdci, čo by si chcel nejak vypichnúť nejaký svoj koncert v rámci iného projektu, kde ťa môžu ľudia počuť?
1: Chcel by som trošku apelovať na svedomie našich potenciálnych poslucháčov, nech sa o nás viac zaujímajú.
0: Po každej stránke.
1: Po každej stránke, aj keď som doma, aj keď nehrám.
0: No tak áno, tá situácia je taká, aká je. Platformy streamovacie, dá sa povedať, pochovali hudbu akúkoľvek. Takže jediný ten kontakt je tie živé koncerty a doniesť si darček z toho koncertu alebo kúpiť si darček z toho koncertu v podobe nosiča je takisto významná udalosť nielen pre toho, kto si to kúpil, ale pre toho, kto na tom albume hrá a môžu chlapci mať troška viac peňazí a fungovať a samozrejme nezmyselne ho vraziť do ďalšieho projektu alebo ano, do nového nástroja.
1: Ako to u nás býva zvykom.
0: No tak mám pocit, že to nie je len u nás, ale tiež sú ľudia, ktorí každý rok musia mať novú basgitaru a podobne, ale samozrejme.
1: No poznám takého človeka.
0: No daj meno.
1: On dokonca svoje basgitary má, dáva spinkať na noc. A stala sa raz taká vec, že jeho žena nedopatrením otvorila okno a on je strašne vynadal, lebo mal pocit, že tie basy mu
0: prechladu. Môžeme povedať meno?
1: Jasne, čiže on je tu na tej plati.
0: Tak toto som na Ďuriu by som netypoval takúto uchylku, ale... Ale chápem to. Celkom to chápem. Nie úplne, ale celkom to chápem. Dobre, tak si myslím, že sme spomenuli všetko, čo sme chceli. Ešte nahrávať som v štúdiu. Ja som si myslel, že ste to točili tým, že Hlava 22, že v Kovadline v Modre u Janka Mudrocha, ale si ma opravil.
1: Áno, no my sme to plánovali, že by to bolo v Modre, lebo v Modre je tiež výborný nástroj, je tam koncertné krídlo Bösendorfer, ale aj iné. Máme tam Wurlitzer, aj Super Rhodes a neviem čo. A jednu takú Yamahu, čo je v podstate také malé krídlo, ale má elektrický, na elektrickej báze funguje. Lenže potom si uvedomili, že potrebujeme dva koncertné klavíry, väčšie asi, s väčšou litrážou. A obrátili sme sa na Vladka Sirotu z VŠMU. A toto je vlastne aj cesta, že by sme museli poďakovať týmto pádom. Takisto by som chcel poďakovať mimochodom aj FPU a iným partnerom One Day Jazz Festivalu, Martinovi Valihorovi, aj sociálny kultúrny fond SOZA a tak ďalej za to, že nás podporili. Ale no, vráťme sa k tomu, že kde to bolo nahrávané. Tie tria, ako iba klavíry samostatné, aha, boli nahrávané vo dvorane. Čiže Vysoká škola muzických umení. Tam sme nahrávali tie tria a tria s rytmikou sme nahrávali na One Day Jazz festivale.
0: Takže mám pocit, že toto bola posledná informácia. A. Ďakujem ti za návštevu, želám všetko dobre.
1: A ja ti ďakujem za pozvanie.
0: Hlavne zdravíčko, veľa tvorivých síl a pevne verím, že na jeseň sa opäť stretneme pri nejakom tvojom jazzovom projekte.
1: Tak snáď aj skôr.
0: Tak v lete sú reprízy, takže uvidíme, jak to vyjde. Ale v každom prípade už ťa berem za slovo, že to dojdeš ku mne predstaviť do relácie Jazzový klub Rádia Devín. Ahoj.
1: Pa, pa.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devy. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Moji ďalší dvaja hostia sú pripravení, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Tak poďme si rozmeniť tých 3-20 minutáž tejto skladby, kto so mnou sedí v štúdiu. Tak je to v prvom rade vydavateľ Erik Rothenstein. Ahoj, Erik.
1: Ahoj.
0: Ty tu dneska budeš za vydavateľa, nie za hudobníka, lebo na tomto CD-čku nehráš. No ale jeden z trojice hudobníkov, ktorí nahrali spomínaný album, ktorý si budeme rozoberať a venovať sa mu, je skladateľ, aranžér a gitarista Pali Bereza. Ahoj, Pali.
2: Ahoj, zdravím ťa, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Devín.
0: Názov tria je Free Up Trio a názov albumu Live at Puntigam Studio. No ja poviem hneď na začiatku, že toto trio je pre mňa tak troška, nie že záhadou, ale takým väčším prekvapením a chcem sa spýtať, či ste už hrali niekedy, čo je pol roka, rok spolu, alebo je to taká vyslovene nárazová, spontánna akcia. Ja viem, že

0: Lenka hrala s Jurajom, to znamená s Bubeníkom, ty potom prezradíš všetky tie mená u Tibora Feledyho. Lenka je dlhodobo v Spojených štátoch, ale že či toto trio je len, že zostal čas v rámci frekvencie, tak ste to využili a niečo ste nahrali.
1: No tak genéza bola asi taká, že ešte pred Lenkinou cestou do Ameriky, kde študuje, sme my hrávali spolu duo, sa to viackrát sa stala takáto situácia a vlastne potom, keď odišla, tak už dopredu avizovala, že príde v lete zase a že či teda nezahráme a nejak nebol čas zorganizovať žiaden koncert alebo nejaké také verejné hranie. Tak sme sa dohodli, že sa aspoň stretneme tak akože voľne a že si len tak zahráme. Však sa radi aj uvidíme zase počase. No a Bubeník, ktorý účinkuje na tomto albume, Juraj David Ráši, má vlastne nahrávacie štúdio a nám na to poskytol priestor na také nezáväzné, voľné, hudobné stretnutie, vlastne, ktorým začal tento projekt.
0: No a niekto omylom stlačil nahrávacie tlačidlo, alebo to bolo vedomé, že poďme si to nahrať?
1: Bolo to vedomé, ale nie s cieľom akoby priniesť nejaký produkt finálny. Skôr on má to štúdio a zvykne nahrávať všetko, ano, čo sa tam deje. Tak pre vlastné účely aj častokrát. Takže.
0: No a potom čo rozhodlo o tom, že teda sa to objavilo na nosiči CD a dokonca u renomovaného slovenského jazzového vydavateľa?
1: Tak rozhodlo to, že s odstupom času sme si tie nahrávky pustili a že sa nám to celkom páčilo a zdalo sa nám, že by vlastne to mohlo byť aj CD, že to má nejaký príbeh a že sa tá hudba nejakým spôsobom vyvíja. Pozostávalo to z dvoch setov vlastne, cca polhodinových, že sme nahrali jeden, potom sme mali pauzu, nahrali sme druhý a tým to bolo vlastne nahraté. Nič viac sa tam už nedohrávalo, jedine sa upravoval zvuk, mixáž, mastering a tieto veci, ale čo sa týka interpretácie, tak tá bola vlastne priamo v danom momente.
0: Hej, no poďme si opäť niečo zahrať. Prvá skladba bola Down a teraz to bude Nový deň, čiže New Day.

0: Pali, ešte sa ťa spýtam, v rámci autorstva je to kolektívne dielo, to znamená, je tam veľký podiel improvizácie priamo na mieste, takže všetci straja ste podpísaní, alebo niekto prišiel s nejakým nápadom a to sa rozvíjalo potom ďalej?
1: Nie, dalo by sa povedať, že v tomto prípade je to 100% na improvizácia. Že nikto nemal nič pripravené vopred, ani žiadne koncepty, ani fragmenty skladieb, rovno sa stlačil rekord a sme hrali, čo sa práve v tej chvíli odohrávalo.
0: Čiže viac ako 60 minút má CDčko, je tam celkovo 7 skladieb.
1: Aha.
0: To znamená just in time práve v tomto momente.
1: Áno, a nebolo to tak koncipované, akoby na 7 skladieb. My sme hrali 2 sety,
0: jasné.
1: A to sa potom akoby iba roztriehalo na 7 skladieb.
0: Áno. Erik, teba sa spýtam ako vydavateľa. Ty si sa tak potichučky dostal na trh, asi si mal problém s vydavateľmi, tak si sa rozhodol, že si budeš niektoré veci vydávať sám. Potom si pribral kamarátov a koľko už existuje vydavateľstvo? Nejakých 10 rokov plus minus?
2: Prvé CDčko, ktoré som vydal, myslím, že to bolo s Jorge Parnom, čo som nahral. Preto som si spravil vydavateľstvo, lebo už som si to chcel spraviť podľa seba. No. Ja som rád, že niektoré hudobné vydavateľstva na Slovensku, ale aj inde vonku, vydali niektoré moje projekty, ale teraz to je tak, že si za to sám zodpovedný, čiže ale na druhej strane máš zase takú slobodu a prípadne sa rozhodne, že keď to nevyšlo, tak to ani nevydáš. Zase k tomu vydavateľovi to musíš dať, aj keď sa ti to náhodou nepodarí.
0: Tak to je dosť pádny dôvod sa takto samostatniť a jak ja hovorím, že môžeš nadávať maximálne na seba, lebo si si všetko naložil na svoje plecia a si za to zodpovedný, čiže od A po Z to máš ty pod palcom na jednej strane, ale na druhej strane nesieš aj plnú zodpovednosť.
2: Tak, ale zasa, ak si povedal, že dostal som sa na trh, tak to...
0: Prepáč, nechcel som ťa uraziť, ale...
2: Som rád, že si toto povedal, len ono to není. Dneska hudba není také, že by sa to nejak monetizovalo, tak by som to nazval. Ono to sa robí, teda aspoň ja to robím preto, lebo ma to zaujíma ešte stále, aj ma to ešte stále baví dokonca. A potom mňa začali ľudia oslovovať, proste ja som nejak ľudí neoslovoval, že chcete si vydať CDčko,
0: jasné, to jasné. Tak
2: ja som len, sa ma niekto spýtal, že ty si to sám vydal, že áno, a že potom prišiel niekto a nechci, že aj mne vydať, že tak to môžem, keď to okej. Okay, no.
0: Zložej peniaze?
2: No tak som napísal potom ja na FPU, na to naše slávne, na edičný plán, ale niektorí prišli potom aj, že ja neviem, 5-6 a hovorím, že nehnevajte sa, ale to zase ja...
0: Taká masovka,
2: že ja robím tak 3-4 vec maximálne. Aj tak na 5-6 vecí neviem, či by som dostal finančné prostriedky. A ono to v podstate není, že na biznis, no... To je tak
0: také
2: pre
0: hobby.
2: Kamarátov väčšinou, alebo tak pre kamarátov, tak to poviem. Je to tak, aby to obsahovalo ten môj smer toho smerovania, toho typu hudby, ktorá ma zaujíma. Tak, ktorú by som chcel vydávať. Dávam tomu lídrovi, keď ma niekto osloví, tak ja mu teraz neviem diktovať, že si sprav takých muzikantov, takú kapelu, že sprav si koho chceš. A len mi daj, že ak máš nejaké demo, tak mi to len ukáž, čo to má byť.
0: Ano.
2: A snažím sa, aby to bolo aj také rôznorodejšie. Čiže tam máš napríklad, čo sme robili, súčasnú vážnu hudbu, to boli, kde sme nahrali aj slovenských skladateľov vážnej hudby.
0: Ano.
2: Až po tento free jazz napríklad, alebo ambient s voľnou improvizáciou, čo tu máme dneska. Aj keď tieto dva žánre sa z môjho uhla pohľadu dosť prelínajú.
0: Áno.
2: Máš tam aj mainstreamové CDčka, jazzové, world music a tak ďalej.
0: Flamenco s jazzom.
2: No, flamenco jazz napríklad a tak ďalej. No.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Still Yet Awaken je názov ďalšej skladby.

0: Pali, vieme, že Lenka je teda dlhšie v Spojených štátoch. O pár mesiacov je tu leto, respektíve v rámci teplot už máme leto teraz. Už máte nejaké plány, ste v kontakte, že by ste chceli aj hrať alebo teda prezentovať niekde verejne toto vaše CDčko, túto vašu hudbu, alebo to bol len taký, nechcem povedať výkrik do tmy, ale vieš, ako to myslím.
1: Tak, no bavili sme sa o tom, že možno nejaký aspoň krv CDčko spraviť alebo niečo podobné. Ale zatiaľ
0: na tom
1: sme
0: určite
1: to...
0: Erik trvá, lebo on má rád krsty.
1: Áno, on miluje krsty. Ja
0: preto to spomínam.
1: Ale zatiaľ sme nič nejak konkrétne nevyriešili. No, každý má veľa svojich aktivít a ona ešte tým, že je preč. Takže to je...
0: No a Lenka to má ako v tej Amerike, že tam chce aj byť alebo stále, alebo študuje tam, alebo už skončila štúdium a sa tam uchytila v rámci nejakej školy, že učí, alebo prezrať niečo.
1: A pravdu povedať, ja ani neviem.
0: Ale čo by si nevedel?
1: Naozaj neviem. Neviem, ako to na to momentálne je, ani či sa chce vrátiť. Viem, že je tam dobré akurát.
0: Tvoje oči hovoria to... niečo iné.
1: Ne, naozaj neviem.
0: Nestaráš sa o to, dobre. Tak budem musieť... Erika sa spýtam.
2: Lenka, ak je na tom? No. Ja neviem, ja som s ňou nebol už. Podľa mňa je na tom dobre, no veď ona je mladé dievča, je v New Yorku, ne v New Yorku je, nie?
0: Áno, v New Yorku je.
2: A ide, podľa mňa je to výborné, akože v tomto veku, že sa tam zoznámi s ľuďmi, internacionálne mesto to je, rozumieš, tam sa všetko prelína. Sú tam rôzne typy žánrov hudby, rôzne typy muzikantov a daje to aj skúsenosti do života, akože
0: a
2: reálne
0: skúsenosti,
2: kontakty a čo ja viem, čo všetko, to určite je dobré.
0: Dobre, opäť si niečo zahráme. Teraz v rámci bukletu je táto štvrtá skladba, môžem to čítať ako more alebo more. Pali, je to more?
1: Ja myslím, že je to more.
2: Dovoľte, aby som niečo povedal.
1: Povedz.
2: Tam je more a ďalšia skladba sa volá, že and more. Lenže, ja som, keď som si ju vypočul, tak Lenka tam hrá na nejaké flaute, neviem presne, aká flauta to bola a mne to znelo ako... keď sa hrá na nejakú lastúru alebo mušlu. Taký sound to malo, takže možno preto to schválne niekto z vás asi netýpalo.
1: Ja som to síce nebol, ale kľudne by som to nechal aj na poslucháčov, že nech si vyberú more.
2: Je to
1: more.
2: Taká slovná hračka podľa mňa, že no. More and more napríklad by to malo.
0: Nezahráme to spolu?
2: Zahrajte to spolu.
0: Dobre, tak, takže more, alebo more. And more, alebo more.
1: Presne tak.

0: Priatelia, takže teraz zhruba po 20 minútach dvoch skladieb, ktoré navzájom súvisia, pomaly, ale isto musíme končiť. Tak mojou otázkou poslednou, tak ako to mám vo zvyku sa pýtať na budúcnosť. Pali, ty si to v podstate naznačil, že budúcnosť tohoto projektu je niekde vo hviezdách. Všetko závisí od toho, či Lenka dojde spoza mora. Tak prosím ťa, komunikujte, aby sme sa o tom včas dozvedeli, ak do má chuť na takýto druh jazzu, aby o tom bol informovaný, aby sme o tom vedeli a aby sa mohli ľudia z toho aj potešiť. Vy môžete predať pár CD-ček na koncerte a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka tvojich projektov, aj sme sa o tom bavili, keď sme išli dole schodmi sem do štúdia, že či máš spočítané tvoje projekty na Slovensku, v koľka tých hrách, lebo toto by bolo na zápis do slovenskej Guinnessovej knihy rekordov, podľa mňa, s kým všetkým ty spolupracuješ.
1: No nemám to spočítané, tak po týždňoch to môžem počítať, že jeden týždeň toľko projektov, potom zase iné úplne.
0: Dohodneme sa tak, že keď na budúce ťa zavolám, tak to budeš mať ako domácu úlohu, že si to začneš doma, no. Písať, keď na koho si spomeneš, aby sme sa k nejakému číslu. Ja pevne verím, že to je viac ako 20.
1: No tak to asi áno.
0: Určite. Dobre, tak na budúce sa k tomu konkrétnemu číslu dopracujeme.
2: Non-stop je aj názov skladby. To si asi ty vymyslel, ne? Či ne?
1: To vymyslel pán Juraj David Rášek.
2: Ale o teba to väčšine počujem. Hovorím, že čau Palo, jak to ide? A že som non-stop. Ide to
0: jak non-stop dokola. Non-stop.
1: No to je podľa toho.
0: Čo máš najbližšie, aké koncerty vysielame teraz v nedeľu, takže potom?
1: No najbližšie hráme vlastne dnes s Erikom a s Motýlom Mišom, ten nový projekt, ktorý ešte nevyšiel, ktorý už skoro je vonku. Potom to je dnes. A v piatok hráme s Ľudom Kotlárom, náš spoločný projekt. Len som zabudol, že kde? Niekde mimo Bratislavy. To organizoval Ľudo, takže neviem, iba viem, že...
0: OK. A tak zhruba nejaké letné festivály už máš potvrdené?
1: Áno, aj s Nikolajom Nikitinom hráme nejaké, myslím, že v Mikuláši na festivale, ten tiež Humanity Suit, čo robil tú
0: plátku.
1: To a Jazz Infection Trio, to s tomu sa venujeme, že si sú Michalisovou a Robom Pizvárim.
0: Tak intenzívne.
1: Práve sa nahráva platňa z Hilary Chambers Orchestra.
0: Áno, ako Jazz Infection plus Hilary.
1: Featuring, áno, presne.
0: Áno, OK. Tak o tom asi až so Sisov a prípadne aj s tebou niekedy pred Vianocami predpokladám, že
1: myslím,
0: to vidia.
1: Myslím, že to bude aj skôr, že už aj v lete by to mal byť hotové, tak okay. Na jeseň to vidia.
0: OK. Dobre, a Erik, my sme sa pôvodne chceli baviť o tvojom edičnom pláne, ale prosím ťa, aby sme, ja môžem len prezradiť, že v tomto prvom polroku by mali vyjsť ešte 3 tituly v tvojom vydavateľstve.
2: 3 tituly.
0: Ale povedz jeden, ktorý bude najbližší a možno aj o mesiac sa presne stretneme pri tomto projekte. Ktorý to bude?
2: No, neviem ti povedať, ktoré, lebo všetky sú
0: Lisovňa skôr... Lisovňa závisí od Lisovne.
2: S Mišom Motýlom máme už nahraté CD-čko, je zmastrované, čiže to je projekt, kde hrám aj ja. Čiže ten by mal pravdepodobne výsť najskôr, ale možno, že máte aj zvyšné dva projekty, sú tiež už vlastne hotové, tak ja neviem, ktorý, jak to bude rýchlo v Lisovni a tak ďalej,
0: a
2: tak
0: grafici,
2: to vyjde.
0: A grafici, dodajú návrhy na obalie.
2: Alebo to vyjde všetko naraz, rozumieš?
0: Ale, lebo prvý pol rok treba stihnúť.
2: No tak čo budeme čakať, na čo? To bude kľud chvíľu, vieš, zase. Je s tým takto, vieš, ono to sa nezdá, ale je s tým robota, vieš. Proste musíš promo spraviť, musíš spraviť reelsy, musíš mať nejaký kvázi, no tak by som to nazval, marketingový plán, prípadne osloviť aj festivaly. Paolo napríklad, síce viem, že neviem, jak sa vystretne tie traje, ale napríklad by ste mohli hrať u nás v Roachhouse, tam si už hral so mnou raz, to by bola dobrá destinácia, plus sú nejaké free jazz festivaly v Československu, ale aj v Maďarsku. Ja som to tam rozposlal, môžem to ešte raz rozposlať. Rozumieš, to sú také drobnosti, ale ktoré ti v podstate zničia život na nejaký deň. No, tak uvidíme. Vieš, lebo ja som rád, keď vyjde nejaká fajn hudba a keď sa to je hrá live, samozrejme, to je vždy dobré.
0: Dobre, takže takto optimisticky, páni, sa s vami lúčim. Ďakujem za návštevu v štúdiu, nech sa vám darí, nech ešte stihnete letné festivaly, aby sa ľudia oboznámili aj s takouto hudbou, aj teda s tým projektom. A možno, Erik, od mesiaca vidíme spolu a budeme rozprávať o tom projekte, ktorý si teraz načrtol.
2: Teším sa, ďakujem.
0: Ja len poviem, že sú tam ešte teda 2 projekty pripravené, však aj ty si to spomínal, takže v najbližšom čase by sme aj toto chceli zmapovať, aby ľudia počúvali slovenský jazz, lebo si myslím, že to je dôležité a má svoje miesto nielen v spoločnosti, ale aj v rámci umenia a kultúry slovenský jazz. Samozrejme, všetci by sme chceli, aby mal viacej pozornosti, najmä od inštitúcií, ktoré to majú priamo vo svojom referáte, ale to je zase téma na inú debatu. Ďakujem pekne, majte sa fajn a všetko dobré. Ahojte.
1: Ďakujeme aj my, majte sa všetci.
2: Ďakujeme.

Priatelia, to je pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tým, to znamená od mixažného pultu Miloš Krmiček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín. Nová hudba.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Nová hudba Rádia Devín. Dnes si predstavíme dielo americkej skladateľky Sarah Kirkland Snyder. Piesňový cyklus Penelope je inšpirovaný Homérovou Odysseou. Pôvodne vznikol ako hudobno-divadelná monodráma a neskôr ho Snyder prepracovala do podoby cyklu pre speváčku Sáru Warden a komorný orchester Signal. Autorka textu Ellen McLaughlin do klasického mýtu o vernosti a návrate domov vnáša moderný pohľad. Príbeh ženy, ktorej manžel sa po 20 rokoch vracia z vojny. Nie je však tým istým človekom, akého kedysi spoznala. Trpí stratou pamäti, jeho identita je rozbitá, rovnako ako ich spoločný svet. Žena, hľadajúca spôsob, ako znovu nájsť cestu k nemu, mu začne čítať Odysseu. Príbeh iného muža, ktorý sa tiež po dlhých rokoch snaží vrátiť domov. V tejto ceste medzi realitou a mýtom, medzi pamäťou a stratou, medzi láskou a odsudzením sa odvíja emocionálne jadro diela. Hudba Penelope balansuje na hranici medzi art songom, komornou hudbou a indie rockom. V jej zvukovom svete sa prelínajú jemné harfové a sláčikové polohy s temnými postrokovými textúrami, pulzujúcimi bicími a elektronikou. Snyder vytvára hudobnú krajinu, ktorá je súčasne intimná aj veľkolepá, melancholická aj dramatická. Hudbu, ktorá rozpráva o pamäti, strate a návrate domov. Penelope Sarah Kirkland Snyder si teraz vypočujeme v interpretácii speváčky Sarah Warden a ansámblu Signal. Diriguje Brad Labman.

Počúvali sme piesňový cyklus Penelope Sarah Kirkland Snyder. Pod vedením Breda Labmana interpretovala speváčka Sarah Warden a ensemble Signal. Milí poslucháči, relácia Nová hudba sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z rádia.

Dobrý večer. V záverečnej polhodine dnešného vysielania si pripomenieme legendu slovenskej avantgardy, súbor Hudba Dneška. Jeho činnosť v rokoch 1963 až 71 neodmysliteľne formoval Ladislav Kubkovič. Práve jeho dielo otvorí reláciu Muzika Slovaka. Vypočujeme si Kubkovičovú etudu pre sláčiky, trúbku, tympany a zvonkohru z roku 1968, v ktorej skladateľ originálne spracoval dve melódie z Barkaroly, z Hoffmanových poviedok Žaka Offenbacha. Skladbu si vypočujeme v autentickom naštudovaní súboru Hudba Dneška pod taktovkou autora.

podaní súboru Hudba dneška pod vedením Ladislava Kupkoviča zaznela jeho etuda pre sláčiky, trúbku, tympany a zvonkohru. Súbor Hudba dneška, ktorý v 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia viedol Ladislav Kupkovič, propagoval a uvádzal avantgardné diela súčasných žijúcich európskych i slovenských skladateľov. K tvorbe inšpiroval aj Ivana Hrušovského. Okrem tohto podnetu, vysvetľuje skladateľ, nezanedbateľnou motiváciou bola pre mňa príležitosť dokázať svoju spôsobilosť komponovať najextrémnejšími technikami vtedajšej avantgardy, v teréne dodekafónie i multiseriálne techniky, aleatoriky a podobne, hovorí Ivan Hrušovský o vzniku svojho diela Combinazioni sonorike per nove strumenti. Podstatou introdukcie je priestorové rozvinutie troch tónov. V prvej štruktúre ide o voľné využitie radovej techniky v horizontálnom i vertikálnom smere. Druhá štruktúra spočíva na serializácii parametrov výšky a rytmických hodnôt v polyfónnej faktúre. Tretia štruktúra je serializáciou parametrov dynamiky a nástrojovej farby. Smyslom štvrtej štruktúry je voľné spájanie rôznych akordických tvarov v rôznych polohách s dôrazom na zvukovú farbu. Piatá štruktúra je aleatorická. V kóde sa vracajú prvky introdukcie, tri tóny, dôraz na priestor. A taká prechody z jednej štruktúry do druhej sú prakticky nepozorovateľné, čo je účelom diela, aby vyznelo ako kompaktný celok. Combinazioni sonorike per nove strumenti Ivana Hrušovského z roku 1963 zazneli na druhom ročníku Medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos Ethos v roku 1993 v interpretácii Bratislavského komorného združenia pod taktovkou Daniela Gazona. V ich podaní vás skladbu pozývame počúvať.

Bratislavské komorné združenie pod vedením Daniela Gazona dohralo Combinazioni sonorike per nove strumenti Ivana Hrušovského. Pokojný záver týždňa vám z Rádia Devín želajú Ľuboš Veselý a Adela Orémusová.

Som rád, priatelia, že sa opäť po 4 týždňoch stretávame pri slovenskom jazze a na začiatok v prvej časti budeme troška spomínať, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, tak neviem, či ste sa zorientovali, alebo či viete, a keď nie, tak vedzte, že môjim prvým dnešným hosťom v nahrávacom štúdiu v Slovenskom rozhlase je Luboš Šrámek. Ahoj, Luboš.
1: Ahoj, Patrik, a pozdravujem aj poslucháčov Rádia Devín.
0: Keď som povedal, že budeme troška spomínať, tak sa musíme vrátiť o 20 rokov dozadu. Je to strašné, keď sme si teraz pozreli dobový materiál s Lubošom, jaký sme boli teda čo ja, ty. Aký si tam bol mladý, krásny a teraz je už len krásny. Je to rok 2006 a na Bratislavských jazzových dňoch 2006 sa objavila čerstvo sformovaná formácia Three Pianos. To znamená, že dramaturgia Bratislavských jazzových dní vás dala dokopy a objednala si tento program u vás ako troch klaviristov?
1: Áno, tak to nejak vzniklo. Dokonca si pamätám ten telefonát. Ten som obdržal niekedy v doobednejších hodinách, čo je pre mňa dosť nezvyklé, lebo vtedy ja telefónus nedvíham, ale keďže som zbadal, že mi volá pán Pavol Daniek z jazzových dní, tak si hovorím, aha, no tak ten mi nevolá každý deň, to bude niečo výnimočné. No a on mi oznámil, že by veľmi chcel, aby my traja klaviristi, to jest Klaudius Kovač, Ondrej Krajňák a ja, aby sme sa zúčastnili na jazzových dňoch a že on to má celé už vymyslené a že on nám tam dá normálne krídla k dispozícii a bude sa to volať a teraz s takým tým jeho zrýchleným módom špekuloval, že jak sa to bude volať, ja to nejak nazvem. On dokonca už to aj nazval, čiže on to vlastne celé vymyslel. Three Pianos, no tak výborne.
0: Takže on bol v podstate nositeľ tejto myšlienky a vy ste boli...
1: Aj realizátor vlastne.
0: Boli viac menej námestná sila, lebo ste to zrealizovali.
1: Áno.
0: Repertoár kto vyberal? Alebo akým kľúčom sa formoval ten repertoár, že čo budete hrať?
1: To je dobrá otázka, lebo to je aj taký, myslím, že to je pozoruhodné. Myslím, že to je taká typická vlastnosť aj tohto zoskupenia, alebo tej zostavy, tohto tria, že my vlastne nikdy sme poriadne neskúšali. To je celé, že tam sa vlastne ako keby len improvizuje, že my prídeme a začneme robiť nejakú hudbu, niekto začne nejaké intro a tá sa to rozplieta, tá hudba. A potom častokrát to vyústi do nejakého Broadway standard, alebo čo samozrejme poprerábaného, alebo to je nejaké free, alebo nejaké blues, alebo neviem čo. Skrátka to, tá úplná základná forma je pomerne jednoduchá, ale zaujímavé asi aj pre ľudí je to, čo sa deje nad tým. Hudobne, vieš.
0: Samozrejme. Dobre, takže prvú skladbu máme za sebou. Keby si nám ju okomentoval, čo to bolo, kto je autor a prípadne oznámil aj to, čo budeme počuť teraz.
1: Aha, no tak táto skladba sa volá Uncle M, Strýko M. A pod tým M sa môže skrývať skrátka akýkoľvek strýko na M. To znamená, že ale takto, ono, ja som to plánoval, že to venujem môjmu dobrému kamarátovi Martinovi Zbroškovi, ktorý žije v Čechách a je to huslista jazzový a je moderátor vynikajúci a herec a tak ďalej. Nemusí to byť len on, môže to byť akýkoľvek strýko Martin, môže to byť aj Martin Petrenko, náš dobrý kamarát, teda môj blízky priateľ, skrátka Uncle M.
0: Uncle M. Dobre, čiže to máme za sebou, to je úvodná skladba albumu nového, o ktorom si povieme po tejto skladbe. No a teraz máme tu odlúčenie. Separation.
1: Áno, a v tej predošlej skladbe môžeme ešte povedať?
0: Áno.
1: Tam sme sa predstavili my dvaja s Klaudiom, to znamená, to je duo, téma je moja, ale to duo tvorí Klaudius a ja.
0: Áno.
1: A nasledujúca skladba sa volá Odlúčenie a je z pera Ondra Krajňáka, čiže autorom je Ondrej Krajňák a predstaví sa v nej on a ešte Klaudius.
0: Tak poďme si to vypočuť.

0: Priatelia, teraz prezradím vlastne, prečo som si Luba pozval do štúdia. Priznám sa, pôvodný zámer bol aj Ondro Krajniak a Klaudius Kováč, že by sa tu tá silná trojka zišla, ale jeden aj druhý je v čase nahrávania tohto bloku, tejto relácie na turné po Čechách a Slovensku, takže zostal mi tu iba Lubko, ktorý je tak 2-3 krát do roka dosť častým hosťom, lebo má veľa projektorov rôzneho charakteru, takže preto sa s ním stretávame častejšie. No, čiže leitmotiv je Three Pianos, Three Sonnets. To je určite tvoja špekulácia, tento názov.
1: Vôbec.
0: Aj ty si v tomto libuješ, takže nič mi nehovor na túto tému. Čiže títo traja klaviristi sa opäť stretli po 20 rokoch. Vydavateľstvo Hlava 22 na čele s Nikolajom Nikitinom ich prehovorila, alebo no vlastne ako došlo k tomuto nahrávaniu a materiálu na druhé CDčko? Niekto si uvedomil z vás, že je 20. výročie, odkedy ste vznikli?
1: Áno, to som bol ja, samozrejme. To som ja musel iniciovať, lebo ja som ten, čo nechodí na šnúry.
0: A to je pravda.
1: Sedí doma za kompom alebo za klavírom, aj čo tam komponuje a neviem čo všetko.
0: A vymýšľa?
1: No nejak, skrátka v rámci kreatívnej chvíľky mi napadlo, že traja klaviristi, ktorí bez tak mi sem tam volajú, tak no nejak to sa to vyeskalovalo to na základe tých stretnutí do bodu, kedy som si povedal, že chlapci, stačilo, buchnem po stole a treba urobiť po 20 rokoch znova nejaké CD. Alebo nejakú nahrávku, nejaký nosič.
0: Áno, áno. Veľmi dobre. Veľmi dobrý nápad. Chválim ťa.
1: No, ďakujem tým.
0: Myslím si, že na Slovensku...
1: To nebýva často.
0: Myslím si, že na Slovensku a na slovenskej jazzovej scéne sa veľmi málo pracuje s výročiami. Či už vlastnými. Aha. Teraz tento rok je strašne veľa koncertov aspoň v západnej Európe v rámci z tého výročia narodenia Milesa Davisa napríklad. Ale že veľa zostav aj s Američanmi, aj čiste len Rakúšania, z ich scény sa dalo dokopy 5-6 hudobníkov. A toto si myslím, že táto časť alebo tento čriepok z tej celkovej jazzovej scény na Slovensku chýba, čiže ešte raz ťa chválim za tento počin.
1: Ďakujem.
0: A myslím si, že by sme si mohli vypočuť tretiu skladbu, ktorú napísal Klaudius, ten sa nám ešte ako autor nepredstavil, tak povedz nám k nej niečo. Je to trojka, keby si nevedel.
1: No áno, viem, to je balada a má názov Childhood Memory a tu interpretuje Ondrej Krajniak so mnou.
0: Áno.
1: Vždy sme sa snažili to robiť tak, aby tam nebol ten autor, i keď v tých predošlých dvoch to úplne nevyšlo, ale tej tretej sa nám to podarilo, chvála Bohu. No. Čiže je to krásna balada od Klaudia a hráme tam i dvaja s Ondrejom.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér, klavirista, hráč na klávesové nástroje, producent, pedagóg, čo som zabudol, dirigent?
1: To je dosť už. Stačilo.
0: Stačí ti? Na budúci rok zase niečo pribudne?
1: Tak snáď.
0: Luboš Šrámek. Od 1. apríla je ináč tento album na všetkých správnych platformách streamovacích. A už aj o pár dní neskôr, že po 1. apríle bol k dispozícii samotný nosič. Je aj LPčko k tomuto k dispozícii? Či len CDčko?
1: Nie, žiaľ, iba CD.
0: Dobre, čiže elektronicky a CD forme sa nachádza tento album Three Pianos, Three Sonnets. Taký je názov, krkolomný troška, ale pasujúci k môjmu hosťovi, ktorý rád vymýšľa takéto.
1: A znova opakujem, nie je to moja práca.
0: Dobre, ale si tu, tak ti to prischlo.
1: OK.
0: No, prvé tri skladby sme si odohrali a teraz graficky, keď na tieto druhé tri, na túto druhú trojicu v sklade pozerám, tak som sa troška z toho nevedel vysomáriť, lebo som mal pocit, že v týchto, každej týchto sklade hráte všetci vy traja a plus tu máme ešte rytmiku, to znamená Ďurko Griglák na kontrabase a Dávid Hodek na bicích nástroch. Ale ty si ma hneď uviedol na pravú mieru, pokiaľ poslucháči počúvali poslednú skladbu, ktorú sme si doteraz hrali, tak keby si bol taký dobrý, Ľubko, a to zopakoval, v čom je ten kľúč tých posledných troch skladieb?
1: No to sú tria akoby s rytmickou sekciou.
0: Čiže jeden klavirista plus rytmika.
1: Áno. To už nie sú klaviristi medzi sebou.
0: Áno.
1: Čiže klavirista, tak povedať, sám za seba.
0: Áno.
1: A sprevádza ho kontrabasa bicie.
0: Čiže klavirista, ktorý tu hraje, zároveň autorom tej skladby.
1: A zároveň aj je to autorom, presne tak.
0: Výborne. Tak uved nám ďalšiu.
1: Nasledujúca skladba sa volá Chicks Smile a je to od Klaudia Kovača.
0: Áno, áno. Tak poďme si ju vypočuť.

0: My sme sa samozrejme, priatelia, s Ľubkom, pokiaľ ste vypočúvali, bavili o tom, že či budú aj nejaké letné festivály, letné koncerty, nedaj Bože, šnúra. No tak samozrejme najprv bol výstražný pohľad a potom v žiadnom prípade. To znamená, že chlapci sú rozlietaní v iných projektoch, vo vlastných projektoch, čiže asi je toto leto zabité, by som povedal. Respektíve leitmotív celého tohoto výroku alebo tejto situácie je, nie je kto by bukoval tejto formácii koncerty a nielen tejto.
1: Áno.
0: S tým bookingom je to na Slovensku, to je špeciálna téma. Rozmýšľam nad ňou, či by som ju niekedy aspoň na hodinku nespracoval s nejakými ľuďmi a s hudobníkmi, že čo to je za ortiel vydať sa touto cestou a snažiť sa toto nejak zmeniť, toto naše prispaté Slovensko v tomto. Ale možno je na to úplne jednoduchá odpoveď, tým, že je v systéme tak minimum peňazí, tak akékoľvek miesto pre niekoho, kto by to bukoval, pokiaľ by to nechcel robiť značenia a pre modré oči, tak asi nie je miesto. To len také malé odbočenie. Dobre, máme tu ešte dve skladby pripravené. Jedna je úplne fantastický názov, má samozrejme napísal Luboš. Blues for Freaks. To znamená blues pre bláznov, by sa dalo tak voľne preložiť.
1: Takých polo, no.
0: No.
1: Čiže pre nás.
0: Veď to, alebo možno pre všetkých, ktorí sú v tej slovenskej jazzovej scéne nejakým spôsobom zainteresovaní alebo namočení.
1: Aj pre teba tým pádom.
0: No, je mi to jasné, však tých mojich takmer 50 rokov v branži ako nemôže byť. No dobre, tri bodky, to nechajme tak. Chcem sa spýtať, bola táto skladba napísaná špeciálne pre toto CDčko, alebo tému si mal niekde dlhšie?
1: Už som mal dlhšie.
0: Áno?
1: Áno, no.
0: Aj s názvom?
1: V podstate, no. Ten názov bol už...
0: Zvykneš tak,
1: niečo
0: že máš
1: podobné.
0: Niečo už máš rozpracované, odložíš a má to aj názov.
1: Aj to, no. Aj to. Ale mám nejaký názov a k tomu im urobiť nejakú tému.
0: Áno. Vieš, čiže niečo tam musí byť taký pevný záchytný bod.
1: Áno,
0: ten názov,
1: áno.
0: To je nejaká téma, čo to vystihuje, áno. Alebo teda hudobná téma.
1: Áno. No buď tak, alebo tak, no jasne.
0: Dobre, no tak poďme si ju vypočuť.

0: Priatelia, tak opäť sa porozprávame, ale už v poslednom stupe o albume Three Pianos, Three Sonnens z vydavateľstva Hlava 22, kde hlavnými aktérmi sú traja klaviristi: Ondro Krajňák, Klaudius Kováč a môj dnešný prvý host Luboš Rámek, s rytmikou Juraj Griglák a David Odek. No a ja sa opäť oblúkom vrátim do toho obdobia na začiatku našej relácie, kedy sme spomínali ten rok 2006. A treba povedať, že za koncertnými krídlami vtedy v Bratislavskom parku kultúry a oddychu boli Ondrej Krajňák a Klaudius a ty si hral na Fender piano.
1: Áno, ale čo? Nebolo to úplne tak, lebo všetci traja sme boli za tými klavírmi.
0: Áno, že ste sa menili.
1: A úplne posledná skladba.
0: No, povedz názov.
1: Ktorú sme, tuším, že to bolo od Stevieho Wondera.
0: Áno. You are the sunshine of my life. Hey.
1: No, a tam sme hrali traja aj s rytmikou. A preto som ja hral som sedel za Rhodes a nechal som chlapcov, nehrajú vlastne za klavíroch.
0: Ja ešte len pre štatistiku doplním, že vtedajšia rytmika pred tými 20 rokmi bol Tomáš Baroš kontrabas a Marian Ševčík bicie nástroje. Oslovili ste tú pôvodnú rytmiku na tento nový projekt? Alebo nejak
1: myslím
0: nemali chlapci čas?
1: Myslím
0: si,
1: že nie. Myslím si, že to si nepamätám. Mám taký pocit, že ale je dosť možné, že som na tým uvažoval, ale myslím, že niekto nemohol z nich dvoch vtedy.
0: No Tomáš, mám pocit, aspoň teda, čo sledujem na modrej sociálnej
1: sieti. Áno, on je dosť busy,
0: sieti,
1: to znamená,
0: teda
1: že tým pádom som si...
0: Každý deň hrá niekde. No.
1: A neviem, či náhodou aj Davidko nehral na tom, či nebol niekde tu, a či náhodou nehral na tom festivale aj niekde s nejakou inou formáciou, tak som ho rýchlo odchytil.
0: Áno, treba pripomenúť, že táto trojica, druhá trojica skladieb, 4, 5, 6, od polovičky teda smerom nadol, je záznam zo živého vystúpenia z festivalu One Day Jazz Festival 2024.
1: Áno.
0: Čo som teda z bukletu nevyčítal, ale ty si mi to prezradil.
1: Ale je to tu na zadnej strane, len staršie malé.
0: Áno, veď to je to. To už tu tak malé, že to už je škoda, že tam není radšej nejaká fotka z prírody, alebo čo. Tí grafici, ja neviem, či im sa tak lepší zrak, že čím sú starší, tým lepšie vidia.
1: Ale ja presne, to vidím, počkaj.
0: Presne pre ostatných je to proste, no. A ten font je tak zvolený tiež. No nevadí.
1: Je pekný, len trošku úzky.
0: Dúfam, že zo pár ľuďom sa to bude páčiť a tí budú spokojní a to úplne stačí. Dobre, posledná skladba, ktorú si dnes zahráme z tohoto spomínaného albumu, je Twin Flame. A pokiaľ ma pamäť neklame, tak je to skladba Ondreja Krajňáka, čo si teraz priamo na buklete overujem, ktorú na rovnomenom albume s Hankou Gregušovou napísal.
1: Áno, to sedí.
0: A čiže to je v podstate jedna taká z tých starších, alebo už použitých, alebo jak to mám nazvať, skladeb, ináč ostatných všetkých 5 je skomponovaných špeciálne pre tento projekt.
1: Áno, to je pravda.
0: Dobre.
1: Akurát Twin Flame je skladba, ale on ju nehral v tomto obsadení. Nepamätám si, že by ju hral v triu.
0: No nie, sám. To je pre s Hankou Gregušovou ako duo. Áno, tak som to myslel. Dobre, máš ešte niečo ty na srdci, čo by si chcel nejak vypichnúť, nejaký svoj koncert v rámci iného projektu, kde ťa môžu ľudia počuť?
1: Chcel by som trošku apelovať na svedomie našich potenciálnych poslucháčov, nech sa o nás viac zaujímajú.
0: Po každej stránke.
1: Po každej stránke, aj keď som doma, aj keď nehrám.
0: No tak áno, tá situácia je taká, aká je. Platformy streamovacie, dá sa povedať, pochovali hudbu akúkoľvek. Takže jediný ten kontakt je tie živé koncerty a donies si darček z toho koncertu alebo kúpiť si darček z toho koncertu v podobe nosiča je takisto významná udalosť nielen pre toho, kto si to kúpil, ale pre toho, kto na tom albume hrá a môžu chlapci mať troška viac peňazí a fungovať a samozrejme nezmyselne ho vraziť do ďalšieho projektu alebo ano, do nového nástroja.
1: Ako to u nás býva zvykom.
0: No tak mám pocit, že to nie je len u nás, ale tiež sú ľudia, ktorí každý rok musia mať novú basgitaru a podobne, ale samozrejme.
1: No poznám takého človeka.
0: No daj meno.
1: On dokonca svoje basgitary má, dáva spinkať na noc. A stala sa raz taká vec, že jeho žena nedopatrením otvorila okno a on je strašne vynadal, lebo mal pocit, že tie basy mu
0: prechladujú. Môžeme povedať meno?
1: Jasné, čiže on je tu na tej platni.
0: Tak toto som na Ďuriu by som netypoval takúto uchylku, ale... Ale chápem to. Celkom to chápem. Nie úplne, ale celkom to chápem. Dobre, tak si myslím, že sme spomenuli všetko, čo sme chceli ešte nahrávať som v štúdiu. Ja som si myslel, že ste to točili tým, že Hlava 22, že v Kovadline v Modre u Janka Mudrocha, ale si ma opravil.
1: Áno, no my sme to plánovali, že by to bolo v Modre, lebo v Modre je tiež výborný nástroj, je tam koncertné krídlo Bösendorfer, ale aj iné. Máme tam Pulitzer, aj Super Rhodes a neviem čo. A jednu takú Yamahu, čo je v podstate také malé krídlo, ale má elektrický, na elektrickej báze funguje. Lenže potom si uvedomili, že potrebujeme dva koncertné klavíry, väčšie asi, s väčšou litrážou. A obrátili sme sa na Vladka Sirotu z VŠMU. A toto je vlastne aj cesta, že by sme museli poďakovať týmto pádom. Takisto by som chcel poďakovať mimochodom aj FPU a iným partnerom Vandežes Festivalu, Martinovi Valihorovi, aj sociálny kultúrny fond SOZA a tak ďalej za to, že nás podporili. Ale no, vráťme sa k tomu, že kde to bolo nahrávané. Tie tria, ako iba klavíry samostatné, aha, boli nahrávané vo dvorane. Čiže Vysoká škola muzických umení. Tam sme nahrávali tie tria a tria s rytmikou sme nahrávali na One Day Jazz festivale.
0: Takže mám pocit, že toto bola posledná informácia. A. Ďakujem ti za návštevu, želám všetko dobré.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Hlavne zdravíčko, veľa tvorivých síl a pevne verím, že na jeseň sa opäť stretneme pri nejakom tvojom jazzovom projekte.
1: Tak snáď aj skôr.
0: Tak v lete sú reprízy, takže uvidíme, jak to vyjde. Ale v každom prípade už ťa berem za slovo, že to dojdeš ku mne predstaviť do relácie Jazzový klub Rádia Devín. Ahoj.
1: Pa, pa.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devy. Pri mikrofóne je Patrik Španko. Moji ďalší dvaja hostia sú pripravení, takže všetko až po prvej skladbe.

0: Tak poďme si rozmeniť tých 3-20 minutáž tejto skladby, kto so mnou sedí v štúdiu. Tak je to v prvom rade vydavateľ Erik Rothenstein. Ahoj, Erik.
1: Ahoj.
0: Ty tu dneska budeš za vydavateľa, nie za hudobníka, lebo na tomto CD-čku nehráš. No ale jeden z trojice hudobníkov, ktorí nahrali spomínaný album, ktorý si budeme rozoberať a venovať sa mu, je skladateľ, aranžér a gitarista Pali Bereza. Ahoj, Pali.
2: Ahoj, zdravím ťa, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Devín.
0: Názov tria je Free Up Trio a názov albumu Live at Puntigam Studio. No ja poviem na začiatku, že toto trio je pre mňa tak troška, nie že záhadou, ale takým väčším prekvapením a chcem sa spýtať, či ste už hrali niekedy, čo je pol roka, rok spolu, alebo je to taká vyslovene nárazová, spontánna akcia. Ja viem, že Lenka hrala s Jurajom, to znamená s Bubeníkom, ty potom prezradíš všetky tie mená u Tibora Feledyho, Lenka je dlhodobo v Spojených štátoch, ale že či toto trio je len, že zostal čas v rámci frekvencie, tak ste to využili a niečo ste nahrali.
2: No tak genéza bola asi taká, že ešte pred Lenkinou cestou do Ameriky, kde študuje, sme my hrávali spolu duo, sa to viackrát sa stala takáto situácia a vlastne potom, keď odišla, tak už dopredu avizovala, že príde v lete zase a že či teda nezahráme a nejak nebol čas zorganizovať žiaden koncert alebo nejaké také verejné hranie. Tak sme sa dohodli, že sa aspoň stretneme tak akože voľne a že si len tak zahráme. Však sa radi aj uvidíme zase počase. No a Bubeník, ktorý účinkuje na tomto albume, Juraj David Ráši, má vlastne nahrávacie štúdio a nám na to poskytol priestor na také nezáväzné, voľné, hudobné stretnutie, vlastne, ktorým začal tento projekt.
0: No a niekto omylom stlačil nahrávacie tlačidlo, alebo to bolo vedomé, že poďme si to nahrať?
2: Bolo to vedomé, ale nie s cieľom akoby priniesť nejaký produkt finálny. Skôr on má to štúdio a zvykne nahrávať všetko, čo sa tam deje. Tak pre vlastné účely aj častokrát. Takže.
0: No a potom čo rozhodlo o tom, že teda sa to objavilo na nosiči CD a dokonca u renomovaného slovenského jazzového vydavateľa?
2: Tak rozhodlo to, že s odstupom času sme si tie nahrávky pustili a že sa nám to celkom páčilo a zdalo sa nám, že by vlastne to mohlo byť aj CD, že to má nejaký príbeh a že sa tá hudba nejakým spôsobom vyvíja. Pozostávalo to z dvoch setov vlastne, cca polhodinových, že sme nahrali jeden, potom sme mali pauzu, nahrali sme druhý a tým to bolo vlastne nahraté. Nič viac sa tam už nedohrávalo, jedine sa upravoval zvuk, mixáž, mastering a tieto veci, ale čo sa týka interpretácie, tak tá bola vlastne priamo v danom momente.
0: Hej, no poďme si opäť niečo zahrať. Prvá skladba bola Down a teraz to bude Nový deň, čiže New Day.

0: Pali, ešte sa ťa spýtam, v rámci autorstva je to kolektívne dielo, to znamená, je tam veľký podiel improvizácie priamo na mieste, takže všetci straja ste podpísaní, alebo niekto prišiel s nejakým nápadom a to sa rozvíjalo potom ďalej?
1: Nie, dalo by sa povedať, že v tomto prípade je to 100% na improvizáciách. Že nikto nemal nič pripravené vopred, ani žiadne koncepty, ani fragmenty skladieb, rovno sa stlačil rekord a sme hrali, čo sa práve v tej chvíli odohrávalo.
0: Čiže viac ako 60 minút má CDčko, je tam celkovo 7 skladieb.
1: Aha.
0: To znamená just in time práve v tomto momente.
1: Áno, a nebolo to tak koncipované, akoby na 7 skladieb, my sme hrali 2 sety,
0: jasné.
1: A to sa potom akoby iba roztrihalo na 7 skladieb.
0: Áno. Erik, teba sa spýtam ako vydavateľa. Ty si sa tak potichučky dostal na trh, asi si mal problém s vydavateľmi, tak si sa rozhodol, že si budeš niektoré veci vydávať sám. Potom si pribral kamarátov a koľko už existuje vydavateľstvo? Nejakých 10 rokov plus minus?
2: Prvé CDčko, ktoré som vydal, myslím, že to bolo s Jorge Parnom, čo som nahral. Preto som si spravil vydavateľstvo, lebo už som si to chcel spraviť podľa seba. No. Ja som rád, že niektoré hudobné vydavateľstva na Slovensku, ale aj inde vonku, vydali niektoré moje projekty, ale teraz to je tak, že si za to sám zodpovedný, čiže ale na druhej strane máš zase takú slobodu a prípadne sa rozhodne, že keď to nevyšlo, tak to ani nevydáš. Zase k tomu vydavateľovi to musíš dať, aj keď sa ti to náhodou nepodarí.
0: Tak to je dosť pádny dôvod sa takto osamostatniť. A jak ja hovorím, že môžeš nadávať maximálne na seba, lebo si všetko naložil na svoje plecia a si za to zodpovedný. Čiže od A po Z to máš ty pod palcom na jednej strane, ale na druhej strane nesieš aj plnú zodpovednosť.
2: Tak, ale zasa, ak si povedal, že dostal som sa na trh, tak to...
0: Prepáč, nechcel som ťa uraziť,
2: ale... Nie, to ja som rád, že si toto povedal, len ono to není. Dneska hudba není také, že by sa to nejak monetizovalo, tak by som to nazval. Ono to sa robí, teda aspoň ja to robím preto, lebo ma to zaujíma ešte stále, aj ma to ešte stále baví dokonca. A potom mňa začali ľudia oslovovať, proste ja som nejak ľudí neoslovoval, že chcete si vydať CDčko,
0: jasne, to jasne. Tak
2: ja som len, sa ma niekto spýtal, že ty si to sám vydal, že áno, a že potom prišiel niekto a nechceš aj mne vydať, že tak to môžem, keď to OK. No.
0: Zložej peniaze?
2: Ne, no tak som napísal potom ja na FPU, na to naše slávne, na edičný plán, ale ja som, niekedy prišli potom aj, že ja neviem, 5-6 a hovorím, že nehnevajte sa, ale to zase ja...
0: Taká masovka,
2: ne, že ja robím tak 3, možno 3-4 veci maximálne. Aj tak na 5-6 veci, neviem, či by som dostal finančné prostriedky. A ono to v podstate není, že na biznis, no to je tak také pre
0: hobby.
2: Kamarátov väčšinou, alebo tak pre kamarátov, tak to poviem. Je to tak, aby to obsahovalo ten môj smer toho smerovania, toho typu hudby, ktorá ma zaujíma. Tak, ktorú by som chcel vydávať. Dávam tomu lídrovi, keď ma niekto osloví, tak ja mu teraz neviem diktovať, že si sprav takých muzikantov, takú kapelu, že sprav si koho chceš a len mi daj, že ak máš nejaké demo, tak mi to len ukáž, čo to má byť.
0: Ano.
2: A snažím sa, aby to bolo aj také rôznorodejšie, čiže tam máš napríklad, čo sme robili súčasnú vážnu hudbu, to boli, kde sme nahrali aj slovenských skladateľov vážnej hudby,
0: ano.
2: Až po tento free jazz napríklad, alebo ambient s voľnou improvizáciou, čo tu máme dneska. Aj keď tieto dva žánre sa z môjho uhla pohľadu dosť prelínajú.
0: Ano.
2: Máš tam aj mainstreamové CDčka, jazzové, world music a tak ďalej.
0: Flamenko s jazzom.
2: No, flamenko jazz napríklad a tak ďalej. No.
0: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. Still Yet Awaken je názov ďalšej skladby.

0: Pali, vieme, že Lenka je teda dlhšie v Spojených štátoch. O pár mesiacov je tu leto, respektíve v rámci teplot už máme leto teraz. Už máte nejaké plány, ste v kontakte, že by ste chceli aj hrať, alebo teda prezentovať niekde verejne toto vaše CDčko, túto vašu hudbu, alebo to bol len taký, nechcem povedať výkrik do tmy, ale vieš, ako to myslím.
1: Tak, no bavili sme sa o tom, že možno nejaký aspoň krst CDčka spraviť alebo niečo podobné. Ale zatiaľ
0: na tom
1: sme
0: určite
1: to...
0: Erik trvá, lebo on má rád krsty.
1: Áno, on miluje krsty. Ja by...
0: Preto to spomínam.
1: Ale zatiaľ sme nič nejak konkrétne nevyriešili. No každý má veľa svojich aktivít a ona ešte tým, že je preč. Takže to je...
0: No a Lenka to má ako v tej Amerike, že tam chce aj byť alebo stále, alebo študuje tam, alebo už skončila štúdium a sa tam uchytila v rámci nejakej školy, že učí, alebo prezrať niečo.
1: A pravdu povedať, ja ani neviem.
0: Vlastne. Ale čo by si nevedel?
1: Naozaj neviem. Neviem, ako to na to momentálne je, ani či sa chce vrátiť. Viem, že je tam dobré akurát.
0: Tvoje oči hovoria niečo iné.
1: Nie, naozaj neviem.
0: Nestaráš sa o to, dobre, tak budem musieť. Erika sa spýtam.
2: Lenka, ak je na tom? No. Ja neviem, ja som s ňou nebol už. Podľa mňa je na tom dobre, no veď ona je mladé dievča, je v New Yorku, ne v New Yorku je, nie?
0: Áno, v New Yorku je.
2: A podľa mňa je to výborné, akože v tomto veku, že sa tam zoznámi s ľuďmi, internacionálne mesto to je, rozumieš, tam sa všetko prelína. Sú tam rôzne typy žánrov hudby, rôzne typy muzikantov a daje to aj skúsenosti do života, akože a reálne kontakty. Skúsené kontakty a čo ja viem, čo všetko, to určite je dobre.
0: Dobre, opäť si niečo zahráme. Teraz v rámci bukletu je táto štvrtá skladba, môžem to čítať ako more, alebo more. Pali, je to more?
1: Ja myslím, že je to more.
2: Dovolte, že som niečo komu povedal.
1: Povedz.
2: Tam je more a ďalšia skladba sa volá, že and more. Lenže, keď som si ju vypočul, tak Lenka tam hrá na nejakej flaute, neviem presne, aká flauta to bola, a mne to znelo ako... keď sa hrá na nejakú lastúru alebo mušlu. Taký sound to malo, takže možno preto to schválne niekto z vás asi netýpalo.
1: Ja som to síce nebol, ale kľudne by som to nechal aj na poslucháčov, že nech si vyberú.
2: Je to
1: more.
2: Taká slovná hračka podľa mňa, že no. More and more napríklad by to malo.
0: Nezahráme to spolu?
2: Zahrajte to spolu.
0: Dobre, takže more alebo more? And more alebo more?
1: Presne tak.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila koncert nemeckého symfonického orchestra z Berlína, ktorý vedie dirigent Ryan Bancroft. Na ovoce pre nás pripravili dielo s podtitulom Tumblebird Contrails, ktoré skomponovala mladá súčasná skladateľka Gabriela Smith. Umelci nahrávali v berlínskej filharmónii v máji 2025. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Gabriela Smith, Tumblebird Contrails.